Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket er nu så gammel han går. Ordet inntrykkes

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hov og rygg og alt ihop der. Hvis du ser han bakhånd ifra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsanger. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi si det? Sånn brunskjer i ham. Så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bittig, sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså, rett og slett, han ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det ikke noen tegninger eller noen ting. Han bare mattsleden sånn i fargen. Han på en måte litt sånn brungrå. Litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der det. Hvis du kan minne seg prate om denne her rødvingetrosten, den har du jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det faktisk denne her løvsangeren også. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne rødvingetrosten, for den jo mye større i sin helhet, ja. Men han har en sånn en streg, og den da bittegrann gulskjer i, hvis du legger godviljen til. Han jo som ikke ren sånn sjølysens hvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt tøve, litt gulskjer i brøstet. Ja, vel kanskje se en litt sånn dreden kult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blasskvit lenger nede. Det jo som ikke sånn, han jo som ikke så. Nei, han ikke noe for, sånn ren og fin i fargen. Han litt sleden av hverdagen. Men uansett, det en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært heima. Jobben er

Disse ovos er både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: og vente. Bare vente på, at krabberne skal koge. Bare mere bølgen og et par pils. Og selvfølgelig er ind på slidens måge. Og se der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge op i der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,

0: vikingarna där. Välkommen in i studio.
1: Ja, är det mig?
0: Ja.
1: Oh, ja, hej. Ja, du, det hängde du.
0: Visst var det ja. Du, då var det du i din tur.
1: Ja, vel. Nej, jeg svinner her i Norge og ser på dette været her, så vil savne jo varmen i Spania, vet du.
0: Ja, men vi skal jo få fint vær nå i løpet av uka, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg håper det. Ja, jeg gleder meg til å se Borgerfjord i mandag og her i Lundal. Det blir koselig, det.
0: Ja, jeg går alltid først.
1: Å oh, ja, ja, det har jeg faktisk sett, men det lenge siden.
0: Ja. Jeg en av de få, tror jeg, som har bært flagg hvert år. Det mulig å bære flagg siden 1982.
1: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Det mållaget du går for, eller det du går for?
0: Ungdomslaget. Hals ungdomslag.
1: Ja, ungdomslaget.
0: Ja. Ja. Nei, så fort jeg kunne, jeg fikk bunad i 1982.
1: Ja, du er god.
0: Så har vi bært flagg.
1: Ja, jeg ville jo gått i det toget noen ganger med, under MK, vet du den, men det er jo lenge siden. Nei, jeg må jo få bare hilse til noen, at jeg kunne være til alle sammen, men jeg får hilse spesielt Aslaug og Ingrid.
0: Ja.
1: Og så vil jeg høre den der den spanske med Julio Iglesias La Paloma, så kan du få lengte litt tilbake, vet du. Hvis du kan finne den. Jeg tror det er det han heter, ikke det?
0: La Paloma.
1: Ja.
0: Vi prøver oss.
1: Ja, La Paloma. Ja. Mm. Ja. Ok.
0: Jeg fant den, jeg.
1: Ja, vel. Så kan vi helt til deg, så kan vi håpe, som de sier, at det skal bli fint vær på 17. mai, for nå har det vært litt mye regn, og var ingen varme.
0: Ja, det har, vet du noe, jeg har ikke varmepumpa. Så jeg har vært ute og hentet ved, og jeg har fyrt.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, men det har jo vært så kaldt at det går ikke an og så bare sidde sånn. Da må du jo klippe på den boblejakka igjen. Og varmedress.
1: Jeg er ute og jogge litt.
0: Ja, man kan ikke gjøre det hele døgnet.
1: Nei, du går jo så mye fra før, du.
0: Ja.
1: Nei, men det er fint. Du får bare du får en god 17. mai og så.
0: Jo, takk. I like måte. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Her kommer Julio Iglesias, La Paloma.

0: Winans fra dette her. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: How do you do, diddly do?
0: Just fine. And you?
1: Yes.
0: Neida. Og har du lyst til å høre I dag, Eivind?
1: Jeg tenkte på hjertets røst med vikingene.
0: Ja.
1: Ja. Så får jeg hilse til dere I radioen, du og de andre kanskje. Leila og Toril og Alf og Marie og Else og Øyvind og kaffegjengen I Mandal og Lyngdal og Ingrid og Arsdøg og alle disse her, Lilian og de på Møy og Lilian og de I Søgne ja, Trædal mm-hmm. disse Harry Olkalt på Ligland og ja
0: hele gjengen
1: ja, hele gjengen
0: Fikk du med deg Per på Hisøya ja.
1: Nei, men han må jeg ta med. Ja, ja jeg får jo med han som regel. ja.
0: Ja.
1: Per på Hisøya og... Ja. Alle kjente og ukjente.
0: Det ikke flott?
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Og... I kveld det vel utsending,
0: ja. Ja, der står at det Birger og Olav.
1: Ja, det, når du sier det, så har jeg hørt det, ja.
0: Så det blir spennende.
1: Veldig spennende.
0: Mm. Det bare å ja. Ikke skifte kanal, tenker jeg.
1: Nei. Mm. Jeg må høre på Oda og Jæger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Ja. Ja vel.
0: Jeg har funnet sangen til deg, tror jeg. Men,
1: ja, tror du det? Hjertets røst.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, vikinger,
0: det står I hvert fall det. Der står I hvert fall hjertets røst står der I hvert fall her, så jeg håper på at det riktig sant
1: ja, hvis det vikinger ja, hvis ikke så kan du synge den for meg
0: ja, det kan jeg jo sikkert, det sånn som jeg har sagt før, ingen karaoke greier, så det at der må du snakke med min lillebror han kan sånne ting
1: ja, visst Hvis du sang den sang, så tror jeg hører bare om et steg til vers.
0: Det har jeg ingen tro på. Den tror jeg hadde sunket rett til bunns og litt til. Langt på minussida, nede I kjelleren og litt. Neida, vi skal ikke sørre med det. Skal vi spille litt vikingene?
1: Ja, vi gjør det, så sier jeg bare takk og på gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg tilbake neste helg.
1: Ja, flott. Det var greit å høre.
0: ja.
1: Ok.
0: Hei, greit. God helg og god 17. mai.
1: Ja, I like så. Ha det bra.
0: ha det, ha det. Her kommer vikingene med hjertets røst.

0: Vikingarna, vad det här? Välkommen in i studio.
1: Hallå Maja, det är Greta Vissa här.
0: Hallå, hallå.
1: Välkommen back to business.
0: Yes, thank you.
1: Jag saunar den och fryktlig.
0: Ja, det var som jag sa i stad, det var rart att sitta på bussen på väg hjem. Og videre at jeg skulle egentlig ha sittet i radioen.
1: Ikke sant? Ja. I dag vil jeg ha en sang av David Bowie.
0: Mm-hmm.
1: Nei, ACDC vil jeg ha.
0: Ok.
1: You shock me all night long. Og så vil jeg hilse til Torhild og Tor på Løvedal. Mm. Og en varm hilsen til Tordes Haugland, som er så flink til å velge veldig frisk sange hun.
0: Mm.
1: Hun er veldig god. Og til alle dere som er i radio, dere er veldig flinke.
0: Thank you.
1: Så det har utvidet jo programmet, det er jo helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og så hilser jeg resten av gjengen, radioklubben.
0: Ja.
1: Jeg skal ha en god dag og en god 17. mai.
0: Takk, i like måte.
1: Yes, jo.
0: Så skal du få litt David Bowie.
1: Yes, tusen takk skal du ha.
0: Oi, nå gikk han.
1: Ha det fint, du.
0: Der var han. Sånn. Yes,
1: ja, ha det fint. Ha det godt.
0: Nei, det var jo ikke David Bowie hun skulle ha ACDC. Ja, det skal hun jo få. You shook me all night long. Kommer det her.

0: Don Williams der. Velkommen inn I studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hallo,
1: hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, det var godt å høre stemmen din igjen, og vi har savnet det.
0: Jo, takk, jeg savner jo radioen, jeg jo ikke her.
1: Ja, ja.
0: Så det gått en måned til det ferie.
1: Å oh, ja, sånn, ja, for dere, ja, men det blir ikke så greit for oss lyttere, vet du, vi...
0: Nei, men det det jeg sier, vi det blir bare en stund til det ferie.
1: Hver uke, vet du, vi vil gjerne ha det hver uke.
0: Ja. Egentlig er jo... Men nå vil du høre for noe I dag?
1: I dag vil jeg høre vikingerne med Hipp Hurra.
0: Ja. Mm. Hiv løs.
1: Ja. Ja, da må jeg hilse først og fremst til deg, Maja.
0: Takk for det.
1: Og ønsker deg en god dag og god helg og god 17. mai. Og så det noen flere der ute?
0: Jeg tror Morgan der ute. Men litt ja, usikker på alt annet.
1: Ja, ja, men jeg hilser til han da, hvis han der ute. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvers og gratulere han med vel overstått 69-årsdag, 7. mai.
0: Ja.
1: Mm. Da var Øyvind 69 år, 7. mai.
0: Ja.
1: Jeg tenkte jeg må jo ta det I dag, for det har jo ikke vært noen sending.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei. Så da må jeg gratulere han så mye. Jeg vel overstått 69 års da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Laila Laudal og til Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Så må du ha det så godt du bare kan og han, jeg håper det blir fint. Det skulle vist bli fint på 17. mai, så det var jo godt.
0: Ja, det har vi sagt det, at det skal bli det.
1: Ja, men det var godt å komme på regnet, for det var jo så tørt, så det var godt å komme før 17. mai I hvert fall.
0: Ja, vi tar en sjans på at nå skal det bli fint vær.
1: Ja, nå skal det bli fint.
0: Ja, vi håper jo på det.
1: Det gjør vi.
0: Yes, skal vi spille litt vikingerne før nyheter, vær og alt det som
1: Ja, alle tider.
0: Helt greit.
1: Ha det riktig godt.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da skal dere få vikingerne og hipp hurra hvilken dag inn imot nyhederne og været og alt det der. Og så kommer oppslagstavla også, og så vi plutselig tilbake. Ja.

0: PK og dansefolket var der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo der, Arnold.
1: Hallo, nå var det Arnold,
0: ja. Så det. Hey.
1: Det var lenge siden nå, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg sliter litt nå. Jeg har brakt jo armen eller håndleddet her for en måned siden, så.
0: Oi.
1: Jeg har enda gips på, vet du, så.
0: Det litt kjedelig.
1: Ja, det det, vet du, så. Vi får bare prøve.
0: Får bare gjøre så godt man kan. Ting tar litt lengre tid enn de pleier å gjøre, men det går seg sikkert til.
1: Ja, men jeg var inne på mandag da, men da snakket de på noe litt lett og gips, og det var litt bedre, ja. Nei, men vi skal ikke prøve mer om det. Ellers så regner det.
0: Ja, det gjør visst det.
1: Ja, jeg kan ikke være helt uansett, men jeg ser det her rundt som 15 millimeter eller noe sånt. Og,
0: ikke sant?
1: Og 8 grader, det ikke det store, liksom.
0: Nei, det som jeg sier, jeg har ikke varmepumpe, så jeg fyrer.
1: Ja, vi har varmepumpe, men vi har mest ikke ved igjen, så det, vi må bare bruke varmepumpe så lenge det kaldt,
0: ja. Ja. Jo, jeg har okay. Nok av det, men ja. Ja. Neida, og vil du høre I dag?
1: Ja, jeg vil ha Ole Ivers I dag, men jeg lever I håpet.
0: Yes.
1: Ikke det en god tanke?
0: Jo, det helt innenfor.
1: Ja. Jo, det
0: det. Det da. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, jeg kan begynne med Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Og så takker jeg Aslauge for hilsen og hilsen til Aslauge og Ingrid. Og ønsker de en fin helg, ja. Og det gjør jeg for alle legger der. Og så kan jeg hilsen til Tore Lander og ønsker hun en god helg. Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og så, ja, så tror jeg ikke det så mange. Alle må ha en fin 17. mai og alt, ja.
0: Ja, men det...
1: Håper det blir oppholdsvær I hvert fall, ja.
0: Ja, men det ikke meldt ganske brukbart vær på 17.
1: Ja,
0: på søndag?
1: Ja, det meldt soler og ganske varm på.
0: Ja.
1: På søndag, ja.
0: Vi tar det.
1: Ok.
0: Ta imot alt som kommer.
1: Ja, vi har det.
0: Du må I hvert fall ha kjempegod bedring.
1: Ja, takk, og så ønsker jeg eller takk og hilse til deg og dere på radioen.
0: Ja, skal jeg sende ja. Beskjed til morgen?
1: Ja, ja. Det noe greit det.
0: Ja.
1: Ja, kommer vel inn på I kveld og tenker du.
0: Ja, det Birger og Olav som skal ha sending I dag.
1: Ja,
0: det
1: det, ja. Ja. Jo da, vi følger med,
0: ja. Ja, det godt.
1: Ja. Ja. Hallo, Emil.
0: Hei, super.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. God helg. God helg. Hei. Her kommer Ole Ivers med Vi lever I håpet.

det kom vi på, det var Skandinavia med dagen. Er det en? Skal du se her, skal jeg bare... Ja, det var jo det da. Sånn. Tenkte jeg skulle få litt... litt sånn spangreide og sau inn imot... imot det helger der da, selv om ikke det heter... siste sang, så kommer de her med bygdefest. Ja.

fedrenes grunn. Han ønsker velkommen til Rosvealund. Og jamsis på snora hang skjorte og serfi.

Da regner jeg med at du har tenkt å grobla og studert i bitte grann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, allikevel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt inne i busken. Altså han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare det, hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til toppen av det treet. Og han er just nede i denne ripsbusken og vimste grann, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelsbærtre igjen. Så liksom, han er jo ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det sånn.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hov og rygg og alt ihop der. Hvis du ser han bak han til fra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsanger. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi se det? Sånn brunskjer i ham, så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bitte grann sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså rett og slett, han ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det ikke noen tegninger eller noen ting. Han bare mattsleden sånn i fargen. Han på en måte litt sånn brungrå, litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der det. Hvis du kan minne seg prate om denne her røvingetrosten, den har du jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det faktisk denne her løvsangeren også. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne røvingetrosten, for den jo mye større i sin helhet, ja. Men han har en sånn en streg, og den da bitte grann gulskjer i, hvis du legger godviljen til. Han jo som ikke ren sånn sjølysens hvit. En bitte grann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt over litt gulskjer i brøstet. Ja, vel kanskje se en litt sånn dredenkult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blasskvit lenger nede. Det jo som ikke sånn, han jo som ikke så. Nei, han ikke noe for, sånn ren og fin i fargen. Han litt sleden av hverdagen. Men uansett, det en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

0: Svanse I Ek Svanse på Jokerborg og på Folkepubben.
1: Hei, god dag, jeg heter Einar. Og du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg ikke bydde på så mye, for kroppen min.

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til når jeg ut og høgge ved. Der noe med den veien, jeg ser litt på det sånn, at han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme, jobben har tatt

0: vikingarna det. Välkommen in I studio.
1: Ja, är det mig?
0: Ja.
1: Oh, ja, jag tror det hängde du.
0: Visst var det ja. Du, då var det du I sin tur.
1: Ja, men nej, jeg svinner her I Norge og så ser på dette været her, så vil savne jo varmen I Spania, vet du.
0: Ja, men vi skal jo få fint vær nå I løpet av uka, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg håper det. Ja, jeg gleder meg til å se Borgerfjord I mandag og her I lønndag. Det blir koselig, det.
0: Ja, jeg går alltid først.
1: Å ja, ja, det har jeg faktisk sett, men det lenge siden.
0: Ja. Jeg en av de få, tror jeg, som har bært flagg hvert år. Det mulig å bære flagg siden 1982.
1: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Det mållaget du går for, eller det du går for?
0: Ungdomslaget. Hals og ungdomslag.
1: Ja, ungdomslaget.
0: Ja. Ja. Nei, så fort jeg kunne, jeg fikk bunad I 1982.
1: Ja, du god.
0: så har vi bært flagg.
1: Jeg har vel jo gått I det tog noen ganger med, under MK, vet du den, men det jo lenge siden. Nei, jeg må jo få bare hilse til noen, at jeg kunne være til alle sammen, men jeg får hilse spesielt Aslaug og Ingrid.
0: Ja.
1: Og så vil jeg høre den der den spanske med Julio Iglesias La Paloma, så kan du få lengte litt tilbake, vet du. Hvis du kan finne den. Jeg tror det den heter, ikke det?
0: La Paloma.
1: Ja.
0: Vi prøver oss.
1: Ja, La Paloma.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Ok.
0: Jeg fant den, jeg.
1: Ja, vel. Så kommer vi helt til deg, og så kommer vi håpe, som de sier, at det skal bli fint vær på 17. mai, for nå har det vært litt mye regn, og var ingen varme.
0: Ja, det har, vet du noe, jeg har ikke varmepumpa. Så jeg har vært ute og hentet ved, og jeg har fyrt.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, men det har jo vært så kaldt at det går ikke an og så bare sidde sånn. Da må du jo klippe på deg boblejakka igjen. Og varmedress.
1: Ja, jeg lurer å jogge litt.
0: Ja, han kan ikke gjøre det hele døgnet.
1: Nei, du går jo så mye fra før, du.
0: Ja.
1: Nei, men det fint. Du får en god 17. mai og så.
0: Jo, takk. I like måte. Nei, ha det.
1: Ha det bra.
0: Her kommer Julio Iglesias, La Paloma.

0: CC Winans var detta här. Välkommen in i studio. Hallå. Ja.
1: How do you do, diddly do?
0: Just fine. And you?
1: Yes.
0: Eller, vad har du lyst att höra idag, Eivind?
1: Jag tänkte på hjärtas röst med vikingarna.
0: Ja.
1: Ja. Så får jag hilsa till där i radion, du och de andra kanske. Leila och Toril och Alf och Marie och Elsa och Eivind och kaffegängen i Mandal och Lyngdal och Ingrid och Arsdag och alla disse här, Lilian och de på Møy och Lilian och de i Søgne, ja, Trædal, disse Harry, Olkart på Vigeland og ja,
0: hele gjengen.
1: Ja, hele gjengen.
0: Fikk du med deg Per på Hisøy også?
1: Nei, men han må jeg ta med. Ja, ja, jeg får jo med han som regel. Ja.
0: Ja.
1: Per på Hisøy, ja. Ja. Alle kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Og i kveld er det lovsendinger.
0: Ja, der står at det er Birger og Olav.
1: Ja, det er, når du sier det så har jeg hørt det, ja.
0: Så det blir spennende. Det
1: blir veldig spennende.
0: Det er bare å ikke skifte kanal, tenker jeg.
1: Nei. Jeg må høre på Olav og Birger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Ja. Ja vel.
0: Jeg har funnet sangen til deg, tror jeg. Men,
1: ja, tror du det? Hjertas røst.
0: Ja, jeg tror det. Det.
1: Ja, vikingene.
0: Der står i hvert fall hjertats røst. Står der i hvert fall her. Så jeg håper på at det er riktig sang.
1: Ja, hvis det er vikingene. Ja. Hvis ikke, så kan du synge den for meg.
0: Ja, det kan jeg jo sikkert. Det er sånn som jeg har sagt før. Ingen karaoke-greier. Så det at der må du snakke med min lillebror. Han kan sånne ting.
1: Ja, hvis du sang den sang, så tror jeg hører bare om etter steik til vers.
0: Det har jeg ingen tro på. Den tror jeg hadde sunket rett til bunns og litt til. Langt på minussida, nede i kjelleren og litt. Neida, vi skal ikke kjøre med det. Skal vi spille litt vikingene?
1: Ja, vi gjør det, så sier jeg bare takk og på gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg er tilbake neste helg.
1: Ja, flott. Det var greit å høre. Ok.
0: Hei, greit. God helg og god 17. mai.
1: Ja, jeg liker så. Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med hjertets røst.

0: Don Williams der. Velkommen inn I studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det var godt å høre stemmen din igjen, og vi har savnet det.
0: Jo, takk, jeg savner jo radioen, jeg øvner ikke her.
1: Ja, ja.
0: Så det gått en måned til det ferie.
1: Å oh, ja, sånn, ja, for dere, ja, men det blir ikke så greit for oss lyttere, vet du, vi...
0: Nei, men det det jeg sier, vi det blir bare en stund til det ferie.
1: Hver uke, vet du, vi lærne av det hver uke.
0: Ja. Egentlig er jo... Men nå vil du høre for noe I dag?
1: I dag vil jeg høre vikingerne med Hipp Hurra.
0: Ja. Mm. Hiv løs.
1: Ja. Ja, da må jeg hilse først og fremst til deg, Maja.
0: Takk for det.
1: Og ønske deg en god dag og god helg og god 17. mai. Og så det noen flere der ute?
0: Jeg tror Morgan der ute. Men det ikke usikker på alt annet.
1: Ja, ja, men jeg hilser til han da, hvis han der ute. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvers og gratulerer han med vel overstått 69-årsdag 7. mai.
0: Ja.
1: Mm. Da var Øyvind 69 år, 7. mai. Ja. Jeg kjente jeg må jo ta det I dag, for det har jo ikke vært noen sending.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei, så da må jeg gratulere han så mye. Jeg vel overstått 69 års da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Laila Laudal, og til Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Så må du ha det så godt du bare kan nå. Og han, jeg håper det blir fint. Det skulle vist bli fint på 17. mai, så det var jo godt.
0: Ja, det har vi sagt det, at det skal bli det.
1: Ja, vi, men det var godt å komme på regn, for det var jo så tørt, så det var godt å komme før 17. mai I hvert fall.
0: Ja, vi tar en sjans på at nå skal det bli fint vær.
1: Ja, nå skal det bli fint.
0: Ja, vi håper jo på det.
1: Det gjør vi.
0: Yes, skal vi spille litt vikingerne, før nyheter, vær og alt det som
1: Ja, alle tider.
0: Hei, greit.
1: Ha det riktig godt.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da skal dere få vikingerne og hipp hurra hvilken dag inn imot nyhederne og været og alt det der. Og så kommer oppslagstavla også, og så vi plutselig tilbake. Ja.

0: Der var vi tilbake med lister til 2030 og time 2. Da gjør jeg bare sånn. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja, der var vi.
1: Da var det Ronny Fyr, ja.
0: Ja.
1: Ja, men nå du klar til 17. mai.
0: Ja.
1: Ja, men du hadde en veldig godt program, Torge. Det blir ikke mye dødtid der.
0: Nei, men det ikke sånn det skal være på en 17. mai?
1: Jo. Det helt sikkert, det helt sikkert. Det helt mange vi må ta etter. Vi opplever noen I Lyngdal og noen I Mandal.
0: Jeg tenker bare som så at jeg har det himla greit I forhold til sånne småbarnsforeldre som skal kle ørten unge og litt til, og skal ha mat, og så skal de rydde først, og så skal de ha dit, og så skal de ha datt, og så skal de kjøre ungene til barnetog. Og da har jeg det himla greit. Så jeg vet akkurat hvordan de har det. Jeg har hatt fire barn. Eller jeg har fire barn.
1: Jeg
0: har svart belte, det tror jeg alle småbarnsforeldre har, så de sender en god tanke til å si at jeg følger med dem på sånn en dag.
1: Det sant, det er godt. Nei, du får bare håpe ved å holde, det blir greit ved å holde.
0: Hører du er litt hes?
1: Ja, nå målet kalfsvett, og så har jeg fått noen for sånn forkjølelse veier.
0: Du må slutte, vet du, med sånn...
1: Så jeg har halvt maskin på å si det sånn, da. Litt forkjølelse, men jeg tror det gjennomøver til gassen. For jeg håper I hvert fall det.
0: Ja, vi tar en sjanse på at det går. Og vil du høre I dag?
1: Ja, jeg lurer om vi skal ta en. Vi har ikke tatt den før, men helt til Sherry. Lady, med Morten Håpen. Ja, vi tenker at han tar en super 8-tallsmusikk, så... Ja, da, så heller så... Dere ble ferdig med årsoppgjør. Dere hører med disse her småbogelaget, eller underbogelaget.
0: Nei, de holder på.
1: Ja, de holder på, ja. Ja.
0: De holder på. Skal ikke være ferdig før I morgen?
1: Ok, I morgen, ja. Ok, ja.
0: Men hva det som hadde dere, denne sangen, sa du?
1: Sherry, Lady.
0: Ja, men hvem var det artist, sa du?
1: Monkey Talking.
0: Ja,
1: det var. Ja. Ja. Nei, men var du inne I Oslo da på...
0: Men det var, det var I Fellesforbundet og for avisbud.
1: Ok. Akkurat. Hva ble det, når dere fikk noen hotellrom, eller hva dere ligger I telt, eller hvordan gikk det?
0: Vi fikk rom på Thon Spektrum.
1: Akkurat.
0: Ja. Veldig bra, jeg så fornøyd med deg, så det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det var jo bra.
0: Fine dager I Oslo, fint vær, alt som var. Ja. Fine folk å være sammen med, så jeg superfornøyd.
1: Ja, det er bra. Så,
0: ja. Skal du fyre løs med hilsningene dine?
1: Ja, jeg får selvfølgelig ta med deg, og det så koselig. Du tilbake, det har vært lang tre veker dette her, så vi håper. Ja da, det vi samler jo der, vet du. Som at det hilser Morgan, han vel der inne, og Stein Helge vel kanskje ute og kjøper, eller hvor bil han ikke der, eller hvor buss, ja, han
0: er
1: på fri,
0: da. Han er på tur. Stein Helge på tur.
1: Ja. Ja, for de er jo fri da, ungene I dag, så det så mye trafikk på de vanns og farsomhet, jo, så. Men jeg må hilse til jo Ben, så det, han var på senter I farsen, det så jeg jo, så man har hilse til han, og takket på meg jo på, og Jansen på lørdagen, da var han og hørte på han, og så var det han og Ede, så det, på Bispen, og så må jeg ta meg igjen ned, Tone Høyland, Oddvar Nilden av Skålevold, Kalle og Kari, resten av kaffe I farsen, Linda Kjebøkrem, med det med Halmestu på Båro, Egen Martinsen, Kari og Hansen på Stavanger, og Eva og Joar Gittestad, og så Eva Harald Slyngestad, det med bobilen I Borsan, og så har jeg med Erberg og Stein Stillåsen, og så må jeg selvfølgelig hisse opp til Rita Jansen, og så må jeg takke for en fin Petter og Jansen, som har gått og spiller, han spiller, og så var det verste, for han, sønnen kom jo faktisk ut og sang I gang der.
0: Han
1: var det? Ja, sønnen, han synger, han jo. Så du kunne aldri merke forskjell på han, Han hadde så lik stemme Røy, også sønnen hans, han var jo sånn.
0: Jeg har hørt han.
1: Ja, han veldig flink, altså. Jeg må si, det veldig
0: det
1: flink,
0: sånn,
1: altså.
0: Det var sånn, helt på håret at jeg ikke hadde kommet bort til Bispen på lørdagen, kan du si. Men...
1: Åja, du hadde tenkt det.
0: Ja, egentlig så var det det, eller brygga I Mandal, og så ble det brygga I Mandal I stedet for.
1: Akkurat.
0: For der spilte jo han Big B.
1: Ja, akkurat, ja. Mm.
0: Og han jo gift folk, med meg. Ja, nei, det var ikke så mye folk, så nei. Men det var veldig bra, jeg elsker Roy, så det, eller jeg elsker jo Roy også da, men jeg liker jo Big B, så det jo fint.
1: Ja, det bra det familie, så det gjorde det.
0: Nei, han gift med, vi kaller oss jo for søstre, men vi vanvittig gode venner med og kona til Bjørn da.
1: ja, men det godt det. Ja, men det jo bra, det sånn det skal være, det sånn det skal være, vet du.
0: Ja.
1: Det bra det. Så nå gleder vi oss nå til høsten, ja, nå kommer det jo, det går i august september, tenker jeg, så den tilbake igjen, så.
0: Jeg skal holde på her en måned til.
1: Og så er det jo det, jo, som Roy, når han spiller, så spiller han for pengene. Han spiller ikke mange slutter av klokka halv et, hvis de begynner klokka ti. Men han spiller til klokka to og tre, halv tre, vet du. Han spiller jo, og det er jo fantastisk, altså. Så det er bra.
0: Mm. Neste gang kan det godt være jeg kommer til Bispen.
1: Ja, kan du ikke det? Tror jeg på juli i september. Jeg skal få det. Ja, du må komme her, Julie, så kan vi ta en liten skål, og så kan vi ta en sving på gulvet, så.
0: Ja.
1: Meg og Rita hiver, og vi hiver noen sving, meg og hun av og til. Vi hadde jo det på lørdag også, så.
0: Så bra.
1: Det er litt moro, det. Så ja, det er moro ligge der, og ja. Det er det, så. Ja, da. Men det er bra, det. Da får du ha en fortsatt god, må du ha en god 17. mai, og så.
0: Det må du jo ha. Og så håper jeg at du blir bra fort.
1: Ja, vi får håpe det. Ja. Så du vel kanskje tilbake neste fredag da, ja.
0: I'm back neste fredag. Jeg vet ikke så mye annet.
1: Da du tilbake, ja. Mm. Men hvor lenge skal du holde på nå, kanskje frem til sommerferien? Det blir ut i juni, kanskje.
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men det blir vel ut i juni.
0: Det blir ut i juni i gang, så jeg sier en måneds tid til, så er det i hvert fall.
1: Ja, da kan jeg tenke meg, ja. Så da skal vi glede dere det vi går frem med nå, frem til sommerferien, så. Ja.
0: Ja. Skal finne ut av det i løpet av sendingen her, så skal vi finne ut av lenge vi har tenkt å holde på.
1: Ja, ja.
0: Yes.
1: Ja, men det er bra, Maja. Det er bra. Da snakkes vi bare igjen da, neste fredag igjen da.
0: Vi gjør det. Helt super.
1: Ja. Ha god helg. God søndag.
0: Ha det. Ha det. Her kommer Modern Talking, Sherry Lady.

0: PK og dansefolket var der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo der, Arnold.
1: Hallo, nå var det Arnold der.
0: Ja, så det. Hey.
1: Det var lenge siden nå, ja.
0: Ja.
1: Nei, da, jeg sliter litt nå. Jeg har brakt jo armen eller håndledde her for en måned siden, så.
0: Oi.
1: Jeg har enda gips på, vet du, så.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja, det er det, vet du, så. Vi får bare prøve.
0: Får bare gjøre så godt man kan. Ting tar litt lengre tid enn det pleier å gjøre, men det går seg sikkert til.
1: Ja, men jeg var inne på mandag da, men da snakket de på noe litt lett og gips, så det var litt bedre, ja. Nei, men vi skal ikke prøve mer om det. Ellers så regner det.
0: Ja, det gjør vi det.
1: Ja, jeg har ikke vært helt ulossett, men jeg ser det her rundt om 15 millimeter eller noe sånt.
0: Ikke sant?
1: Og 8 grader, det er ikke det store, liksom.
0: Nei, det er som jeg sier, jeg har ikke varmepumpe, så jeg fyrer.
1: Ja, vi har varmepumpe, men vi har mest ikke ved igjen, så det er, vi må bare bruke varmepumpe så lenge det er kaldt.
0: Ja. Ja. Ja, jeg har okay. Nok av det, men ja. Ja. Neida, og vil du høre i dag?
1: Ja, jeg vil ha Ole Ivers i dag, men ja. Jeg lever i håp.
0: Yes.
1: Er ikke det en god tanke?
0: Ja, det er helt innenfor.
1: Ja, det er det.
0: Det er da. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, jeg kan begynne med Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Og så takker jeg Aslauge for hilsen og hilsen til Aslauge og Ingrid. Og ønsker de en fin helg, ja. Og det gjør jeg for alle legger der. Og så kan jeg hilsen til Tore Lander og ønsker hun en god helg. Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og så, ja, så tror jeg ikke det er så mange. Alle må ha en fin 17. mai og alt, ja.
0: Ja, men
1: det... Håper det blir oppholdsvær i hvert fall, ja.
0: Ja, men er det ikke meldt ganske brukbart vær på 17.
1: Ja,
0: på søndag?
1: Ja, det er meldt sola og ganske varmt på.
0: Ja.
1: På søndag, ja.
0: Vi tar det.
1: Ok.
0: Ta imot alt som kommer.
1: Ja, vi har det.
0: Du må i hvert fall ha kjempegod bedring.
1: Ja, takk, og så ønsker jeg hilse til deg og noen på radioen.
0: Ja, skal jeg sende beskjed til ditt morgen?
1: Ja, ja. Det er noe greit det.
0: Ja.
1: Ja, kommer vel inn på i kveld og tenker jeg. Så.
0: Ja, det er Birger og Olav som skal ha sending i dag.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Jo da, vi følger med, altså.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da,
0: hei, super.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det god helg. God helg. Hei. Her kommer Ole Ivers med Vi lever i håpet.

Det kom vi på, det var Skandinavia med dagen. Er det en? Skal du se her, skal jeg bare... Ja, det var jo det da. Sånn. Tenkte jeg skulle få litt... Litt sånn spangreid også inn imot imot helger der da, selv om ikke det heter siste sang, så kommer de her med bygdefest.

Da war dann schon der Mai Sangen fertig alt. Und wir gehen über til en annen veldig godt kjent nasjonalsang, vil jeg kalle det for, nemlig «Og veit meg et land». Og her må jeg få lov til å fortelle at for, det blir jo 60 år på 17. mai, så sto jeg på Sjømannskirka i Barbados og sang denne sangen solist. Det var en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Men her det så mye som Knut Skram som skal synge «Og jeg vet meg et land».

Og så må vi til Gud signe vårt dyre fædreland. Jeg beklager, jeg kan ikke vente noen spesielle telefoner, så om dere hører en kring fra en melding, så må vi ha dere med unnskyld. Men nå skal vi alle sammen helst synge Gud signe vårt dyre fædreland.

0: Ja, det var Lilian Askeland det, og da har vi I alle fall en telefon som ligger og venter på oss nå. Tror vi. Hallo.
1: Hallo.
0: Ble de leven? Der kom det inn en, tenker jeg. Da sier vi hallo. Den tror jeg var der, I lite grann I hvert fall.
1: Jeg
0: har en lite teknisk problem, men det løser seg nok etter hvert. Du må bare se ifra når du på plass der og begynner å si noe, så skal vi svare så godt vi kan. Mm. Ja, men mens vi venter så kan vi jo nevne noe om disse gevinstene vi har, kan vi ikke det?
1: Jo.
0: Da hadde jeg fengt med, ikke jeg som så flink til å samle gevinster og gjorde på lista, Wenche Tønnesen, og hun vært på oss, Omager Tønnesen I Lyngdal, og der har hun fengt en solbrille, det sånn en veldig flott eie og prisen stender faktisk på henne, så jeg trodde ikke det var nødvendig å ha så dyre solbriller, men når de koster bortimot et par tusen kroner, så synes jo jeg at det veldig dyrt. Men sånn det I alle fall her. Og så har vi I tillegg så har vi jo da en veske som Wenche Tønnesen har gitt, og det jo en flott veske som prisen stender på, som ganske dyr. Og du hadde også noen gevinster som du hadde...
1: Ja, men nå tror jeg det en telefon.
0: Ja, han klar der? Hallo?
1: Nei.
0: Han ser ut som han ikke riktig vil inn. En eller annen rar grunn.
1: Men da skal jeg si at ikke de gevinsterne ikke, det ikke sånn himla dyre.
0: Nei, men det ikke noe.
1: Det blant annet en stikksak eller en handsak, og så det en øks. Den himla grei. Den sånn du kan ha I ryggsekken.
0: Mm.
1: Og så var det en redningsvest. Nei, sånn en refleksvest, ikke redningsvest.
0: Refleksvest, ja.
1: Ja, og så var det en kvotere.
0: Ja, nå finner jeg jo hva det var for noe. Nå må ikke du gå sted med ledningen på.
1: Nei, men nei, det var det hvis det jeg hadde.
0: Ja, men det stemmer
1: Forløpig,
0: det.
1: Forløpig, ja.
0: Det stemmer det, ja. Mm. Men så da lurer jeg på, har vi nå med dere en, tror du, kanskje? Nei, dette bare ut, altså. Det jo sånn det skulle være.
1: Det var synd.
0: Ja. Mens...
1: vi kan spille I sang til, hvis det hjelper.
0: Nå skal vi skjønne til han en telefon til. Skal han få en siste sjans, og så fem noe musikk. Nei, de... forsvinner rett og slett bare.
1: Ja, det gjør det. De vil ikke preke meg også.
0: Nei, det et eller annet. Du spiller noe musikk, og så ser vi hvis ikke det noen inne nå. Du der?
1: Nei.
0: Nei, det ser smått ut. Vi får spille musikk med.
1: Vi tar med Loretta Lund, Amazing Grace.

0: vet ikke.
1: Ja, nei, nå vet vi ikke riktig hva det for nå. Skal vi prøve om å føre inn en telefon nå? Hallo, du der?
2: Hallo, det Gunvald Tøge.
1: Det var Gunvald Tøge, ja. Det var godt du kom, Gunvald.
2: Ja, men du må ikke gjøre sånn deg på hele tiden. Ja.
0: Nei.
2: Ja, du heter alene på jobb.
1: Neida, vi to stykken her. Med tre stykken. Johannes er der også, vet du.
2: Ja, han en koselig gutt. Ja. Og du har noen spørsmål til meg, ja eller nei, eller han har fotballspørsmål.
1: Har du fotballspørsmål? Nei, du har ikke det, du har bare det. Men du skal få et ja-nei, Gunvald.
2: Ja.
0: Det er ikke jeg.
1: Nei, men jeg skal få et her. Og døde kong Olav den 5. i 1991?
2: Nei, ja.
1: Ja, det var lurt å si ja.
2: Ja, det er jeg vet om.
1: Ja,
2: så jeg skal hilse til Steinar Bjørnstøl og hele gjengen, og alle tre.
1: Mm.
2: Jeg vinner, så tar Johannes tar dem på jobben.
1: Det skal jeg si til han, ja. Han hørte vel sjelden av det, Rune. Han ikke
2: har. Ja, han jobber. Og du skal jobbe på sette meg.
1: Hva skal jeg gjøre? Hva spørte du meg? Jeg spørte du, Ola. Jeg tror vi må tegne meg ro begge to, gjør vi ikke det, Ola?
0: Jeg skal gå i barntoget.
1: Skal du gå i barntoget, ja?
0: Ja, ja.
2: Og jeg går i folketoget med koren min.
1: Det er lurt.
0: Ja.
2: Og Summer Happiness.
1: Mhm.
2: De skal på folketoget.
1: Mm.
2: Men du må snart det å synge Søtte meg-sang også snart.
1: Ja, det er ikke så mye 17. mai-sanger i dag. Det får vi vente et par dager med.
2: Ja, men det er ikke lenge til lønn og søndag når du søtte meg.
0: Det skal du jo synge i morgen på 17. mai.
2: Ja, og da han er sønn på radio, og han skal synge.
1: Det er så greit.
2: Okay, det er en eller to i kveld.
1: Ja, hvor mange ganger kan de ringe inn?
0: Jeg pleier å ha to ganger.
2: Ok, da jeg ringer senere.
1: Ja, gjør det litt senere, så de andre jo får lov å slippe til først.
2: Ja, ok, ha det.
0: Ha det.
1: Det var en telefon til, skal vi se om den er overkende og venter de så lenge i sted.
3: Hallo?
0: Hei, ja.
3: Hallo?
0: Ja, hallo.
3: Åja, hei, Birger og Ola. To spøte karer fra Fjordland og Kvinnesdal. Det er Solveig Bøegeland.
0: Solveig Bøegeland?
3: Ja.
0: Ja.
3: Solveig Bøegeland.
0: Ja, jeg har ikke hørt deg før.
3: Ja, du er nok det.
0: Hva du ville svare på?
3: Jeg svarer på den der Galdhøpiggen. Norges høyeste fjell.
1: Ja, det var Galdhøpiggen, det er helt riktig.
3: Mm. 2469.
0: Stemmer.
3: Det lærte vi jo på skolen.
1: Mm. Så høy var han. Det hadde ikke jeg som svar, men det...
3: Nei.
1: Mm. Ja. Det er sikkert riktig det.
0: Jo, det er riktig.
1: Ja,
3: ja, det er riktig. Og så må jeg bare hilse til dere tre på radioen. Det er Ellinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Toriver og Lillian på Møy. God 17. mai til alle.
0: Ja, like måte.
1: Takk skal du ha.
3: Ha en fin sending videre.
0: Vi skal prøve.
3: Ja. Ok, ha den.
1: Ha det kjempegodt, ja. Ja.
0: Da var det flere telefoner. Jeg tror ikke det.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er. Er det en der?
0: Nei.
4: Ja, hallo, Sande Sverre Larsen fra Kristiansand. Hører du meg nå?
1: Ja, da nå hører vi deg, ja.
4: Så bra, da.
1: Men jeg fikk ikke navnet.
4: Nei, det er Sverre Larsen. Sverre Larsen fra Kristiansand.
1: Eh? Sverre Larsen, ja. Okay. Ja.
4: Du, jeg kan ta det der med pengegaloppen her. Det var han der, Vidar Sandbeck.
0: Stemmer det. Stupid. Helt
4: riktig. Rimmende. Ja. Så kan jeg ta et dikt i dag også, eller? Siden jeg er 17. mai nå, så tar jeg det om 17. mai.
0: Hva sa du nå?
4: Jeg kan ta et dikt om 17. mai. Siden,
1: ja, du får ta et kort dikt om 17. mai.
4: Jeg får ta et kort dikt da, ok. Da vi beveget land i 1905, skriver jeg friden og selvstendig når det er et lite land i verden der mange kjenner mange. He? Vi feirer nå Norges nasjonaldag grunnlovsdag. Gratulerer til alle som manifesterer sitt eget opphav og sitt eget blod og arv i Norges mag og behag. Vi er sammen om at den norske grunnloven, selve loven med friheten i bunnen, og som noen tror er formulert best på jord, men som er, ikke er best verdt dette ordet. Vi signerte grunnloven på Eidsvoll den 17. mai 1814, og dagen har blitt landets mor. Dagen markerer frihet, demokrati og selvstendighet, og der feirer vi dagen som seg hører og bør, og gratulerer med dagen til alle som liker seg dress og bunad og kanskje jeg spør. Vi feirer Norges første fødselsdag med barnetog, folketog, korsmusikk, ispølser og bunad over den norske fjøla. Vi kan feste og feire og selge andre på selve løra. Var ikke det greit? Jeg trenger ikke ta mer enn det her.
1: Nei, den helt fint.
0: Det var flott.
4: Ja, så skal jeg bare ta noen hilsener også, he?
0: Ja, da.
4: Og da vil jeg hilse, ja, da vil jeg hilse til Harald Furre, som kan lede by og gi innspill til nasjonen, og også være aktiv med litteratur og forskning der det seg bør. Og Jan Olav Kistan for å være uren og pliktoppfyllende og svilende til arbeidet. Og så vil jeg til takke Brett Langridge for å gi Kristiansand en opplevelse av nasjonale og internasjonale relasjoner. Han kommer fra Skottland. Og så vil jeg takke Kent Hurtig for å leve som liberal I Liverpool, og som kan påstå at vi ikke kan påstå noe sikkert om livet og omgivelsene. Og så det John Werner Gusti for alltid å være åpen for alt mulig, og noen ganger tro, og andre ganger tvile. Og Erik Larsen og Julia Kromann for å være verdens beste kjæreste, og det alle slags premier og gaver og mottagelse. Og vi vet hva vi vet, og ikke hva vi får med nye samarbeidsordninger, ok?
1: Det hørte
4: snart ut.
1: Jeg har ikke noe tro på at alle det som hørte dere med, men det var helt fint alligevel.
4: Det kan være noen, ja. Ja, takk for det. Ja. Men du, da vil jeg ønske alle en god 7. mai, og så må dere gratulere med dagen når den der, da. Så takk. Det fantastiske studio også, og så det jo alle lyttere nå, så vi hilser til alle sammen. Var ikke det greit?
0: Det fint, helt flott. Ja. Takk skal du ha.
4: Super. Ha greit. Hei, hei.
0: Da har vi spillere,
1: ja, da må vi ha musikk, Ole.
0: Hank Loughlin, I feel like I coming on.

0: Hør det, vi glemte jo å ha ut noen spørsmål.
1: Ja, men glemte. Vi måtte mest få noe musikk før.
0: Ja, men vi skal prøve nå.
1: Ja, det kan vi. Og du het?
0: Ja, hvor mange vers består «Ja, vi elsker her»?
1: Ja, det må de kanskje videre nå, for nå skal de snart synge den.
0: Ja.
1: Og jeg spør, hva heter den abekatten som Pippi Langstrømpe hadde, eller he? Hva heter abekatten til Pippi Langstrømpe? Ja, og det skulle være greie spørsmål, og så får vi noen greie svar, gjør vi ikke det? Vi sier hallo.
2: Hallo.
1: Og hvem er det med hjemme, ok?
2: Hallo, det var Ernst Mathiasen.
1: Ernst Mathiasen,
2: ja. Ja. Det var den abekatten til Pippi Langstrømpe. Ja, ja. Den heter Mr. Nilsson.
1: Det heter han, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja vel, og du har full fest der ute?
2: Ja, forholdet blir jeg bare et par mann, da, men det er flere til hvert. Ja.
1: Dere begynner ikke med flagg allerede i kveld?
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
2: Nei, men vi skal nok flagge når den tid kommer. Det skal vi. 17. mai er en helig dag her. Det er det. Det står der. Ja.
1: Det er så greit det. Skal du hilse til noen, Ernst?
2: Det må jeg. Først og fremst må jeg hilse dere der inne på radioen som lager dette fine programmet som vi koser med hver eneste fredag.
0: Takk for det.
2: Ja, det var mye. Og så må jeg hilse til Svein Bjørnevåg og Ove Bensen og min kjære Edith, som han sier. Ja. Torstein og Langeland og Kjetil Josland, kanskje jeg skal hilse til. Ja. Så ja, jeg tror det er heller. Ellers alle kjente, og så må dere ha en himlende fin nasjonaldag. Kose dere ordentlig. Ja.
1: Det må du love godt vær, gjør du ikke det?
2: Jeg lover godt vær.
0: Ja, takk for det.
2: I hvert fall på Stavet.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke love over hele landet, men jeg blir det godt for. Ja.
0: Flott.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, du. Ja. Takk for du ringde.
2: Ja, nå snakkes ni. Right.
1: Det er greit, ja.
2: Ha det fint.
0: Var det en telefon til? Tror jeg.
3: Hallo?
0: Hei, ja.
3: Det var Yvind Nikolaisen.
0: Jaha.
3: Ja, det skal vi se. Det var «Ja, vi elsker».
0: Ja.
3: Der mener det skal være 8 vers.
0: Det mener jeg også.
3: Ja, han er enig.
0: Ja, vi er det.
1: Ja, han er jo det. Klarer du å synge de alle, uten fasit?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, jeg vet jo om jeg kan det første. Jo, jeg kan nok det, men det...
3: Ja. Å ja, det må vi kunne.
0: Ja, vi må meste det, men...
3: Ja.
0: Jo.
3: Det er så, og så kan jeg opplyse om at vi har fått 9 millimeter med nedbør siste døgn, så nå begynner det å hjelpe på plenen.
0: Det gjør nok det, ja.
1: Ja, vi trav noe regn, men tror ikke det kom litt brutalt i perioder i dag i hvert fall.
3: Men her har det regnet veldig pent og forsiktig.
1: Ja.
0: Ja, det var begge deler hjemme. Det var noen bøyer, så var det mest opphold, og ja.
3: Men det er sånn. Nei, her var det sånn jevnt silregn.
0: Ja, det er
3: sånn. Men det var noe så. Da ønsker jeg dere god sending videre, og så må jeg jo hilse opp til Jorunn Arnold, og ut til Hidra til Dagny, og Edna på Farøy, og Greta Lande her i Mandal. Øyvind Løvås, jeg kan si de andre Øyvindene også, og ellers alle kjente, og ønsker de en god helg og 17. mai.
0: Ja, det ønsker jeg deg god.
3: Takk for det, ja. Ha det godt.
1: Takk for deg, Øyvind.
0: Ja. Sånn, da var det ikke flere spørsmål. Vi kan legge ut sende ut to test.
1: Ja, vi kan jo det, men jeg vet ikke om det er en som vil svare på et spørsmål som ikke er der.
0: Ja, men ikke flere spørsmål.
1: Men vi har ikke flere. skal vi ha noe musikk da etterpå, ja. Men så kan vi sende ut to spørsmål, ja, så kan de lure på det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja.
0: Hva var fangenummeret til Nelson Mandela?
1: Og jeg spør, hva en mungo? M-U-N-G-O. Hva en mungo for noe?
0: Og da skal vi høre på Johnny Horton, North to Alaska.

0: Da minne om et par stykker som vil være med dere, tror jeg, hvis de har hatt tålmodighet til å vente. Si hallo.
1: Hallo, ja. Det Astrid Pedersen som ringer.
2: Hallo, Astrid.
1: Den, ja, vi elsker det. Den stønner det bare tre vers her på i et program som fikk det 17. mai.
0: Ja.
1: Men det er jo mange. De bruker gjerne ikke mer de tre første, kanskje. Men de spørsmålene du la ut, hva kan jeg ikke noe med?
2: Nei.
1: Om du har noe annet jeg kan svare på.
0: Jeg kan finne et til deg i full fart her. Hvem skrev historien om Karius og Baktus?
1: Ja, det er Torbjørn Egner.
0: Det var akkurat det det var.
1: Det var det, ja. Ja. Jeg husker det litt ifra de tidligere år, ja. Ja vel. Da hilser jeg bare til dere studio, og jeg underferder Olav med fin musikk som man kan høre på det kveldet.
0: Det kan jeg love, for jeg setter lister her, så.
1: Ja vel.
2: Det er jo... Det er noe jeg liker. Vi er ikke sikker alle liker det.
1: Ja, ja, men jeg liker at den musikken du spiller, det tror jeg nok. Og så hilser meg til alle dere i studio, og til alle som hører på, kan jeg si, ja. Og en spesiell hilsen til hun og Anne-Helene. Hun sier jo, hun bor i Fjortland, så man må si ja det når man ringer. Og så sender jeg en hilsen til Kåre Berkan, hvis han er sett på radioen. Og ellers er det de som hører på, som jeg sier. Så hører vi videre.
0: Det er flott, Hansløk. Takk skal du ha.
2: Jeg tror, jeg vet ikke hvor man er en til.
0: Ja, det skal være en der som ligger og venter, hvis den er der ennå.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
2: Hei.
3: Det er Ragnar Kjomli.
2: Hei, sann, Ragnar.
3: Ja, hei, Ola.
2: Hei, hallo, hallo.
3: Det er gilt å høre deg på radioen.
2: Ja, det var ikke meningen, men nå ble det sånn.
3: Ja. Det har vært noe løye, jeg har vært inn på litt, og så har de gått vekk, og så de spørsmålene dere hadde, de. Men Mungo spurte dere om.
0: Ja, det spurte jeg om.
3: Er ikke det en lite kattelignende rovdyr, eller rovfattedyr, eller noe sånt?
0: Jo, jeg vet ikke hvordan han ser ut, men det er i hvert fall et rovdyr som teger slanger
3: ja,
0: og råtte.
3: Ja, det stod på jeg var inne på nett, så der stod det kattelignende rovfattedyr. Jeg vet ikke mer.
0: Mhm.
3: Hvis det er godt nok.
0: Det er så fint.
2: Ja, da.
3: Det er greit. Og så må jeg få helsa til noen.
2: Mm-hmm.
3: Og da må jeg helsa til... Ja, først og fremst dere og til Ola. Og så...
2: For det.
3: Ja. Og så Jan Egil, Lea og Randi. Og så Kåre Birkeland. Og Arvid Medby. Og så må jeg ikke glemme Malvin Moy i Flekkefjord. Og ellers venner og kjente som hører på.
2: Mm.
3: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
3: Ja, den er god. Ja, takk for den, ikke så du.
0: Ha
3: det, ja.
0: Da stender jeg til å vente der og sier hallo.
2: Hallo.
4: Er det meg?
0: Det er deg, ja.
4: Ja, men det var greit det. Det er Arvid Medby for Moi.
2: Hei, Sam. Og du lurte på... Vel...
4: Ja, nå mongoen gikk vel, men det var det der fangenummeret til Nelson Mandela.
2: Ja.
4: Det var 46664.
2: Det stemmer det. Det er riktig, ja.
4: Det var interessant hvorfor det ble det.
2: Ja, det har jeg glemt, men det har jeg glemt nå.
4: Ja, altså han var fange nummer 466 så, når han ble i fengsel i 64.
2: Ja.
4: Derfor ble det sånn.
2: Ja, vel.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
2: Det er 100.
4: Da sitter vi her bare og koser dere og hører på dere.
2: Takker.
4: Så helsen til dere først, og så må vi ta med Kåre Kjellesvig og Kåre Birkeland. Og så er jeg noen dame fra Lundal, Anne-Karin og Else Efterland, som venninne deres Bente. De må vi hilsa til. Så Jan Martin Glendrange, han vel på bingo, tenker jeg, så han kommer vel ikke inn før senere.
2: Nei vel.
4: Så det Ove og Jorunn fra Hesjestad, også Tor Ivar, og Lilian og Anne-Marie. Så hørte jeg Kjomli var inne, så helse tilbake til han. Og så Kari og Divar Haugen på Ualand. De spredde, så sitter og hører på dere, ser du.
2: Ja, det det.
0: Koselig
2: det. Ja, men det bare godt.
4: Ja, visst det det. Ja. Og så Tordis og Harry Høgland. De må jeg helt ta ut til. Så sitter vi og hører resten av kvelden.
2: Flotte greier.
4: Ja. Ja da, det greit.
2: Ha det.
4: Ha det.
0: Ha det, ha det ja. Ja, da må vi ha noe musikk igjen. Skal du ha noen spørsmål først?
2: Vi må ha to spørsmål, så det er noe å vente på.
0: Ja, det var ikke dumt. Jeg har jo noen sånn, etter hvert noen sånn rebusgreier med en hele masse bokstaver som du kan se der i hopp. Så da bare minner jeg om at jeg kanskje bør ha en penne eller blyant klar hvis jeg vil være med på det. Og så kan jeg jo minne om telefonnummeret 38 34 31 90 for de som vil skrive ned det. Og så var det spørsmålene. Hadde du ikke?
2: Ja, et annet ord som bruktes på slave i vikingtida, hva kalte vikingene slavene for?
0: Ja, og hva heter hovedstaden på Filippinene? Kan vi ha noe?
2: Da skal vi ha musikk, da kommer Merle Haggard, I'm a Lonesome Fugitive.

0: آره
1: یاد باشده قصد هست به بوه
0: آیا
2: Ja,
3: du, det var Øyvind 2, det var Øyvind Trædal.
2: Øyvind Trædal, ja,
3: ja. Ja, ja, det var Øyvind 2, var det ikke det?
2: Ja, det var det denne gangen.
3: Du, det var den der hovedstaden på Filippinerne.
2: Ja.
3: Den burde være, for der har jeg vært mange ganger. Og den hette Manila.
2: Den hette Manila, ja.
3: Ja. Så det var en fin plass å komme til når man var på østen med båt.
0: Nei, helt sikkert.
3: Ja.
2: Ja vel, men hva er det med deg? Er det full fart til 17. mai?
3: Ja, det er ikke full fart, men det er jo en par dager til, så det at jeg har ikke finnet flagget enda.
2: Nei, ikke gjort klar bunaden heller.
3: Oh, nei, det har jeg ikke.
0: jeg kjøpte en ny sløyfer i dag, så det jeg kunne ikke finne den gamle.
3: nei.
0: så det, ja. Ja.
3: Men jeg skal sende noen hilsen her. Og det var at jeg kan jo sende hilsen til Øyvind Nikolaisen. Han hørte jeg var inne i sted, og så var det Øyvind Løvås. Det var tredje øyvende, ja. Og så har vi Aude Stein fra Lista. Og så sender han hilsen til Egil og Torhild, og der må jeg jo bare si det at jeg regner med kaffeen er klar i morgen. Så det var det jeg hadde.
0: Det var ikke lite det var det.
3: Hei.
0: Hei da. Så.
3: Ok.
2: Ja, ja. Det er så fint, takk skal du ha, Øyvind.
3: Ha det.
2: Ha det, ja. Ja.
0: Da var det vel stille igjen.
2: Ja, jeg kan ta en av de der bokstavrebosene, for nå er de funnet fram blyanten. Jeg tror jeg tar den vanskeligste først.
0: Ja, det er best.
2: Så har de noe å bryne seg på, men de pleier klare de ganske greit, tykker jeg. Og da er det 3 ganger P for Per, 3 ganger A for Anna, 2 ganger E for Eva, 2 ganger S for Siv, 2 ganger L for Lars, 2 ganger N for Nils, og så er det I for Inger, J for Jan og T for Tor. Jeg skal ta det inn også en og en. P for Per, P for Per, P for Per, A for Anna, A for Anna, A for Anna, E for Eva, E for Eva, S for Siv, S for Siv, L for Lars, L for Lars, N for Nils, N for Nils, I for Inger, J for Jan, og T for Tore. Og da lurer jeg på hva slags ord det kan bli. Det kan dere studere litt på, så kommer vi tilbake.
0: Bør jeg hvor mange liter vann gjenger det i en kubikkmeter? Og da skal vi høre på Bjørn Haaland. Adios, amigo.

0: Da var vi på lufta igjen og sier igjen velkommen til en telefon.
1: Hei, hei. Tor Ivar Sandsmark her på Møy.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, Olav hadde spørsmål om litan i mengden i en kubikk.
2: Japp.
1: Det må være tusen.
2: Det jo det.
1: Ja.
2: Det det.
1: Det mye vann.
2: Ja, visst det mye. Jeg kom vel ned så mye I dag.
1: Ja, da kommer jeg finne mer bort over der, for det, med vår pøksendal I hele dag,
2: og
1: ja. Kommer hen til Møy I kveld, da jeg var litt sånn moderat, holdt jeg på å si, ja, men...
2: det var begge deler hjemme, og det var som til var det mest opphold, og så kommer jeg himla bøye etter.
1: Åja, sånn, ja.
2: Ja.
1: Mm. Men jeg tror bønnen likte dette nok.
2: Det tror jeg også.
1: Ja. Ja.
2: Mm.
0: Da kan mest ikke komme for mye på denne tida.
1: Nei, men det fordelen med det jo at det trenger jo ikke komme så mye, for det så kaldt, det fordamper ikke noe.
2: Nei, heller, det helt rett I det. Mm-hmm.
1: Det forsvinner mest ned I jorda, det som kommer.
2: Ja, og I alle fall hvis det kommer I grann og ikke får sånn størt bøye.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm.
1: Så sånn det.
2: Mhm.
1: Det var koselig at du også, Olav, vil komme deg.
2: Ja, det bare ble sånn. Det ikke sikkert ja. Blir en vane.
1: Nei, men en gjestopptreden innimellom, vet du det.
2: Jo. Du skal aldri si aldri, vet du.
1: Nei. Det jo ikke lange svippen bort.
2: Nei da, det ikke det. Det ikke det. Nei. Det det ikke.
1: Nei, det vel meg og Marie om 14 dager.
2: Ja vel.
1: Mm. Ja, så jeg får hilsa til henne også.
2: Mm-hmm.
1: Arvin Medby fikk jeg hilsen på Kåre Birkeland. Så jeg, hver gang vet du, jeg fenger hils, vet du, så sier Lilian, du må ikke glemme Jens og Ole opp I knabe, men det gjør flere ganger, men nå får jeg hilsa til de.
2: Mm-hmm.
1: Og Svein Bjørnevåg og Jorden og Ove og her på Hesjestad, Tore Søkland og Harry, Geir og Anne, naboene her, og så en til Magnus I Hofser og
2: mm-hmm.
1: Også Jan Martin vet du også.
2: Ja,
0: det så greit så,
1: og til dere I studio vet
2: takk
1: du, som,
2: for det
1: ja, så før dere ha en god, fin sånn hippie-pura-helg vet du
2: takk, like måte
1: ja jeg satser på at det blir oppholdsvær sånn noe av og til sånn før
2: ja
1: kommer ut og kjører på noe.
0: Jeg tror jo faktisk det blir ganske fint.
2: Ja, de melder tålig.
1: Ja.
2: Men de forandrer jo andre hver time, så det
1: Ja, de er gjort det, vet du.
2: Vi
1: har sett på, vet du, så vi slipper å ta på den der Vestlandsbygden med regnklær.
2: Ja, det var det.
1: Jo. Men det sånn det. Vi får ta det så det kommer.
2: Ja, kan vi ikke gjøre noe annet?
1: Nei.
2: Nei.
1: Men det var en forferdelig stokk av bokstavene du hadde, vet du.
0: Ja, det måtte jo gjøre. Det måtte ha noe så dere er nå og stod til meg over kvelden.
1: Ja, det gjenger det I 2 timer, tror jeg, på den der.
0: Det var det jeg tenkte. Det nytter ikke å begynne med den, og klokka 11:30.
1: Nei. Nei, jeg ikke riktig. Nei, dere får ha en fin kveld og I helg.
2: Takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Kan vi se om du har en telefon til? Hallo.
3: Ja. Hallo, god kveld.
2: Kvelden.
3: God kveld, og vær hilset.
0: Ja, og da har vi kommet til.
3: Øyvind Løvås.
2: Tenk.
0: Jeg hadde I grunnen allerede begynt å skrive.
3: Hallo.
2: Ja.
3: Hei, Ola.
2: Hallo.
3: Det var gilt å høre deg, da.
2: Jo.
3: Du husker meg igjen. Du kan, ja. Nå har hele vekker spørsmål på slag om.
0: Ja, for det var ikke den rødbussen du ville prøve deg på, var det det? Nei.
2: Nei.
3: Jeg er ikke noe på rødbussen.
0: Nei. Hva kaller sørspissen av kjømme?
3: Nei.
0: Det jo øye ute forbi Tønsberg.
3: Ja.
0: Er det
3: verdens ende?
0: Hæ? Er det verdens ende? Det
3: verdens ende, ja. Ja, det var det jeg trodde.
2: Du trodde rett.
3: Ja.
0: Det er så greit, vet du.
3: Da får jeg hilse til dere.
2: Ja.
3: Leila og Tore, da Lilian og Tore, og det er på vei, og hvor de søgner. Øyvind og Else og Trædal og Astrid og Ingrid og alle kjente og ukjente, hva?
2: Ja, de er de ukjente, for det er...
0: Det ligger greit
3: der. Ja, jeg tar med de ukjente.
2: Ja, de kan bli kjente.
3: Ja, ja visst kan de det.
2: Ja.
3: Ja. Og, ja. Og ellers så går det greit der borte.
2: Ja, ja. Og jeg tenkte det.
3: Ja.
0: Mm. Da skal du ha tusen takk, Øyvind.
3: Ja, vær så god, så sier jeg bare bensyn, ok, ja, du.
0: Ja, du må ha en rektig fin 17. mai.
2: Ja.
3: Nei, ja, ikke så. Hipp, hipp, hurra. Ja.
2: Ok.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja. Skulle kanskje ha et flagge med, ok, her i dag.
2: Ja, du må jo kunne ha et oppe. Har du en telefon til?
0: Nei, det var ikke noe flere nå, så nå kan...
2: Nei vel, da hadde vi ikke flere spørsmål heller vel.
0: Nei.
2: Da spør jeg, hvor mye er et gross, G-R-O-S-S, hvor mange er mye er et gross?
0: Ja, og jeg spør, hva heter romernes fremste gud? Hva heter romernes fremste gud?
2: Da skal vi høre på Skyder Davis, Blueberry Hill.

0: Det var vel dagens korteste sang, det 1 minutt og 50 sekunder.
1: Den I hvert fall himla fin.
0: Det ja.
1: Så var det noe telefon?
0: Nei, det Nei. Var det faktisk ikke nå.
1: Nei, men kan finne en utspørsmål, det ja. Var ikke noe å ha det der. Skal vi se... Hva heter hovedstaden I den spanske regionen Catalonia? Hva heter den hovedstaden I Catalonia?
0: Ja, jeg kan jo spørre, hvor tid ble Osebergskive gravt ut? Hvor tid? Nå ble Osebergskive gravt ut, og det årstallet jeg skal ha tag I. Jeg hadde jo litt lyst til å ta med et av disse herne ordene I midten som har vært etterspørt nok så mye. Nå må jeg bare finne det først. Tenk et gans. Det var da fett så vanskelig å ha blad I bok da.
1: Ja, ja.
0: Og da det kremkage og gryte. Og så skal jeg ha det ordet som passer I midten der. Kremkage og gryte. Det da noen som har lyst til å prøve seg på den, så det bare å henge seg på. Telefonen ringer I hvert fall, så får vi jo høre hva det de vil. Da sier vi hallo.
2: Det var Edna Andreasen.
0: Det var Edna igjen, ja.
2: Så jeg har vært litt spent for Catalonia, der har jeg bodd. Jeg tror det må være, den største byen må være Barcelona.
1: Stemmer det.
2: Ja,
1: det.
2: Og så kunne vi få gratis tur til Barcelona, men vet du, alle var, det var med buss, det var litt for langt. Og det var ingen som meldte på, for da var de begynt å tenke på bussturen hjemover.
1: Ja.
2: Så vi kunne, men det skulle jo ha gjort det, for det kunne jo være flott å få sett det I Barcelona.
1: Det fint, ja. Det veldig fint.
2: Det fint, ja. Ja.
1: Veldig mye fint
2: får være, å se på. En får bare være tilfreds. Vi har det så godt.
1: Jo da.
0: Ja. Det vi riktig, ja.
2: Ja, har det.
0: Ja, det riktig godt, ja.
1: Sånn, var det flere telefoner?
0: Ja, da skulle jeg en til. Hallo.
3: Hallo, ja, det Paul Harry Egland her.
0: Det var Paul Harry.
1: Jaha.
3: Ja. Du, Birger.
0: Ja.
3: Kan vi ha form I den ene du hadde? Altså blødkageform og
0: formgrøyde
3: ja
0: man kan det sikkert det jeg vet ikke hvordan formgrøyde ser ut men, men det var ikke just det jeg hadde I alle fall
3: nei vel, men da kan jeg prøve på et annet etter
0: det kan du gjøre
3: har du et greit spørsmål
0: ja
3: et gammel surrounden
0: ja hvilken by regnes for å være Nordens eldste? Han norsk, ja.
3: Ja, men da må det være Tønsberg.
0: Det må det være.
3: Den var jo lett.
0: Var han det?
1: For deg som kan det.
0: Jeg synes ikke han var lett I deg, da.
1: Da alt lett.
3: Ja,
1: ja.
3: Kompanjongen din, Birger.
0: Hæ?
3: Og hva det han heter for noe?
0: Han heter Ola Åse.
3: Ola, ja. Ola, ja vel.
0: Kjent navn I for Radio Kvinnesdal.
3: Ja. Så nå fikk du med han, ja. Det var ikke noe.
0: Jeg så glad for det.
3: Så det håper jeg blir kompanjongen nå I sånn
1: fremme. Det tror jeg ikke jeg noe på.
0: Han vil ikke være I håp. Jeg forteller han vil ikke være I håp med meg.
1: Ja, det ikke det, men... vi får se. Vi får se. Vi gjenger ut på dato, vet du. Ja, ja.
3: Ja, ut på dato. For blant vi kan diskuteres. Det at du regner sikkert med at du begynner å bli for gammel.
1: Men, ja, jo, jeg gjør jo det jo.
3: Nei, men altså nå har vi allerede sett det men at du kan være så mye mer enn 70 det tviler jeg på
1: jeg blir 69 snart
3: ja, men da var det ikke så galt
1: nei, det bare to legge mye gamle alder
3: ja,
1: jeg det
3: ja, men så du har vært på Radio Lingdal I Radios Kvinne så lenge du altså
1: jeg var med I fra begynnelsen til slutt
3: åja,
1: ja, sånn
3: ja,
1: jeg var der
3: Ja, men då har du ju, då har du i alla fall erfaring.
0: Men här fastar jag, ja.
1: Ja då, så, men ja. Du kan aldrig säga aldrig. Du kan aldrig veta vad som sker.
3: Nej, det var för kusliga. Det var för kusliga för nya medarbetare. Jag är ju en av de som har varit programledare någon gång, men.
1: Ja, ja. Ja väl.
3: Så. På Radio Lingdal, alltså. Och lite på Lillsäs faktiskt.
1: Riktigt.
3: Ja. Yes, men det är grejt. Men då, då får jag hilsa till Hans Sigurd, till Ove Benson, till han där Mathiasen, ja, den heter ut på Vansum.
0: Ernst Mathiasen, ja.
3: Mm-hmm. Ja. Och så till han där Roy Gabrielsen och Signe Nilsen och helst alla i radiofamiljen och önskar dig en riktigt god 17 maj.
1: Tackar för det och lycka med det.
3: Ja, grejt det. Ja. Och så till dig självklart.
1: Tackar.
3: Ja, grejt det. Ha det gott.
0: Ha det gott, ja. Ja.
1: Då var
0: det stille, ja. Og da kan vi kanskje med her hvilke spørsmål ut. Jeg vet ikke, jeg spørte i hvert fall hvor tid Osebergskibet ble gravd ut.
1: Og jeg hadde det for et selskap forbinder dere med slag.

0: Da har vi noen som vil svare nå, det er vi veldig glad for, om vi sier hallo.
1: Hallo, det her var Ranveig Seglem fra Flekkefjord.
2: Hei, sann.
0: Ranveig.
1: Ja.
2: Ranveig Seglem.
1: Jeg vil gjerne svare på det spørsmålet, det kjennes for smaken. Det gilder.
2: Det stemmer det.
0: Jeg må få navnet en gang til.
2: Ranveig Seglem.
0: Seglem, ja.
1: Ola kjenner meg.
2: Ja, jeg visste det.
1: Ja. Ja, og så må jeg bare helse til noen.
2: Det var du.
1: Dere i radioen, og så Aslaug og Tess, og Kari og Ingebjørg i Jyland, og Judith og Jon, og Åse Pettersen i Søgne, hvis du hører på, og Dagny og Erna på Hydra. Ja.
2: Se det.
0: Det ble kjempeflott.
1: Ja, det er greit.
0: Takk skal du ha det.
1: Flott, ja. Ha det.
0: På 17. mai.
2: Sånn, var det flere?
0: Ja, nei, det.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hei, det var Tordis Søvkland.
2: Ja, og du lurte på?
3: Rosenbergskipet.
2: Ja.
3: Var det i 1904?
0: Det var akkurat i 1904.
3: Ja.
0: Det er så fint.
2: Så det?
3: Ja, fint. Da hilser jeg dere, og så hilser jeg tilbake til Tarvid med by og kone og Lilian og Toriva, og ellers alle i radiofamilien.
0: Ja, kjempefint. Tusen takk skal du ha for å ringe deg, Tordis.
3: Ja, greit. Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, skal vi prøve den siste der før vi
2: legger på?
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var helt opp til seg da. Jeg vil jo svare på dette Osberg.
2: Ja, kan du ikke.
4: Skide, skjønner du.
0: Ja, for du...
4: Ja, men...
0: ja.
4: Jeg har en sånn gammel leksikon som jeg ser i her, skjønner du.
0: Ja, da har du strev så mye med den at...
2: Er du et antall årstag?
4: Nei, jeg har 1904.
0: Det var, ja.
2: Ja, ja.
0: Det var Hildur, var ikke det?
4: Jo. Og det er noe ord i midten, det har jeg ikke funnet ut enda.
2: Nei,
0: men du prøver på den. Du pleier altså å gå på deg.
4: Ja, jeg kan ikke skjønne liksom, hva det skal bli for noe.
0: Jeg sa kromkage og gryte.
4: Har du krom? Og jeg trodde du sa krem, skjønner du. Men du sa krom.
0: Ja,
4: det blir jo noe helt annet.
0: Ja, hvis det blir noe annet.

0: Sånn, da skal vi høre. Hallo.
1: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Hei.
1: Hei, jeg lurte på om det måtte være Dolly Parton.
0: Ja, du tar ikke lurer lenger på det.
1: Nei, det er liksom sånn gode gamle minner.
0: Det er jo det.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så, men det var fint da.
0: Takk da.
1: Og fin musikk. Gud, så fin musikk dere har.
0: Jeg takker for det.
2: Hun har sin musikk i dag.
1: Ja, det var knallfint, Birger. Jo da, men da hilser jeg masse til dere på radioen, og så tenker jeg bare, ellers alle kjente.
0: Mm-hmm.
1: Og god helg til dere, 17. mai og alt.
0: Like måte.
2: Ja,
1: takk for det.
0: Ja.
1: Ok, ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Sånn, og så var det vel en til.
2: Det var det, ja.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Det er Jonny Vratebø.
2: Det skal vi...
3: Når jeg gikk den kjolen, så... har du noen annen greie?
0: Hadde vi ikke flere spørsmål?
2: Ja, jeg hadde... Hvem seilte Gøa gjennom Nordvestpassasjen?
3: Oi, sånn.
0: Det...
3: Har du en litt sånn greie?
0: Ja.
3: Altså...
0: Det er ikke så mange du har velget i.
3: Nei.
2: Nei, det er jo ikke det. Jeg kan jo spørre heller hvem grunnla Trondheim cirka 997.
3: Oi, sånn det du.
0: Du var ikke med på det.
3: Nei. Må ta litt lettere med det.
2: Ja. Du... Våger deg ikke på det. Skal du ha et ja-nei da, så kommer vi i mål her.
3: Ja, det kan jeg jo. Ja, men det kan jeg jo.
2: Kommer komponisten Johann Sebastian Bach ifra Østerrike?
3: Ja. Nei.
2: Har du bestemt deg?
3: Nei.
2: Du bestemte deg for nei, altså?
3: Ja.
2: Ja, det ble nei da til slutt. Ja, men det er greit, det er greit.
3: Ja, men da hilset Judith og John i Flekkefjord, Pelle og Anne Karen, og dere i studio da.
0: Mm-hmm.
3: Så, ja, og så ønsker jeg alle en fin 17. mai helg.
2: Lige så, du.
3: Jo, den er greit, du.
2: Ja.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ja. Var det flere?
2: Ja, det var en der.
0: Ja vel, hallo.
4: Ove Benson, god kveld.
0: Hei.
2: Det var Ove Benson, ja.
4: Du, Gjøa, det var jo Roald Amundsen.
2: Ja, visst var det.
0: Ja.
4: Fra 1903 til 1906.
0: Mhm.
4: Og Vestpassasjen. Jeg har ikke vært der oppe, men jeg har vært nok så langt nord. Jeg var på 72 grader når jeg var oppe i Nordveia Selma, oppe i Russland.
0: Mhm.
4: Og så var jeg oppe i Alaska, da var vi nok så langt oppe.
0: Ja.
4: Med isen der. Så det var... Nei, men det, han hadde nok... Jeg var ikke mannskap på den, for jeg var ikke født da.
2: Nei, du var ikke det, nei.
4: Jeg var litt senere.
2: Ja, du var...
4: Ja, men jeg må sende noen hilsen i kveld.
0: Mhm.
4: Til min kjære Edith, Solveig og Siv Elin, Jan Terje og Randi, Ernst og kameraten i Boa på Stave. Han sitter vel ute med bollpanna, Ronny Fidje, kaffegjeng på Larsen, som vi sammen så åt om morgenen. Mm. Og på Stataklubben i Farsund, som er sammen spredte middagen, og Sigmar Vestvig på Spangrei, og Røy Gabers i Lillehavn, kaffegjengen på Boa på Borhaug, Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland, og Kjetil og Rita, og Henny på Enda på Farøy, Henny i Farsund, Siv Elin, og så en fin, og så Audersten Stilufsen, og så en fin hilsen til dere.
2: Takk for det, du.
4: Og takk for den fine musikken, og så får alle ha en god 17. mai, og stryke flagget.
0: Takk, og lykke med det.
4: Fint det, ha det godt, god helg.
0: Ha det. Så, var det stille nå?
2: Nei, det var vel en til, eller... Har du noen flere spørsmål?
0: Det er jeg ikke sikker på.
2: Ja, jeg fikk vel sendt ut et ekstra til han i start, men... Jeg kan jo ta inn den, og så se hva det er. Nå,
0: ja.
2: Nå kommer to, så nå får vi snart ha noen musikk her.
0: Ja, men vi tar inn deg.
2: Ja, ok.
5: Hallo?
0: Hei.
5: Og hej, der ramler jeg igen.
0: Hej, sådan.
5: Jeg vil bare på det Ulla Frikvarsson i Trondheim.
2: Ja, det var Ulla Frikvarsson, ja.
0: Ja, ja, det er jeg. Den er mig glemt.
5: Ja. Ja. Er du godt til svar på den?
2: Nej da.
0: Ja.
5: Ja, men det er greit. Jeg kommer igjen en gang til.
2: Ja, ja, så fint. Takk skal du ha.
0: Ha det.
5: Godt, god helg.
0: Ja, takk for det. Like måte.
2: Så var det en igjen, og så musikk heter på den.
0: Ja. Hallo.
6: Hallo. Hallo, ja. Det var Edge Nikolaisen.
0: Mhm.
6: Og nå for Roald Amundsen.
0: Ja.
2: Ja, både, både han og Ola Tryggvarsson.
6: Ja, det får rett ihop.
2: Ja.
6: Så jeg vet aldri hva du har for noe.
2: Nei, da har jeg ikke noe mer. Har du noe, Ola?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja.
0: Men ja, hvis du først...
2: Men da spør jeg hva heter den innerste delen av Østersjøen.
6: Den innerste delen av Østersjøen?
2: Ja.
6: Heter han Bottenviken?
2: Ja, han heter det. Var det så fløren, eller var det deg?
6: må jeg svare på det?
2: Nei. Nei. Nei, det var helt rett.
0: Ja.
2: Ja, det var helt rett.
6: Ja, det var godt, det.
2: Det er så greit. Takk skal du ha.
6: Ja, men jeg må jo hilse til noen. Kan jeg få lov til det? Jeg må jo først hilse til dere.
0: Takk
6: også. Altså. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Asløg, Greta Lande, og Øyvind Løvås, og Jorunn og Arnold.
0: Mm-hmm.
6: Hei, og masse også til dere, og teknikeren selvfølgelig.
2: Ja,
0: takk også.
2: Takk for det.
6: Fint er du.
2: Ha det
6: fint.
2: Ha det.
0: Nå kan vi sende inn to til, og så noe musikk etterpå. Da spør jeg, hvorfor er pokerhand slær fri like, men sabe for en flutsch? Han slær fri like, men han sabe for en flutsch. Hvorfor er pokerhand er det?
2: Ja, det er da kanskje noen som er vant med å spille poker som kan.
0: Ja, men det.
2: Og hva heter verdens nordligste hovedstad? Og så skulle du ha noe musikk.
0: Da skal vi ha musikk. Da skal vi ha Kristina Lindberg, Sangen til livet.

0: høre det. Han igjen.
1: Det var med. Det var en flott melodi.
0: Ja, det er det.
1: Den må være... Jeg vet ikke, er han nok så ny den?
0: Nei, nei, nei han ikke ny. Han men jeg kan ikke si årstall, men han er noen år.
1: Ja. Men det så. Jeg kan minne litt om telefonnummer før vi slipper inn ut hos oss den og venter her. 38 34 31 90. Så sier vi hallo.
2: Hallo?
1: Ja, og det var?
2: Ja, det var Arnold Utland.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Ja, hallo Arnold.
2: Ja, hei. Det var en stund siden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Så jeg vet ikke helt hva... Jeg tenkte på den verdens nordligste hovedstad.
1: Ja, hva kom du da til?
2: Eller på fastland, eller?
1: Nei, du kan jo godt si det på en ganske stor øy.
2: Ja,
1: ganske stor da, ja.
2: Ja, ok, nå vet jeg ikke helt. Kan det være på Grønland da?
1: Nei, ikke så stor.
2: Nei da. Nei. Island.
1: Ja, og da heter hovedstaden?
2: Reykjavik, ja.
1: Det stemmer.
2: Ja. Ja, jeg sa det. Hun prøver å rekke på meg.
1: Ja, hør du, jeg er så flør det også, ja. Det er lov.
2: Ja, det var hyggelig, ja. Det var hyggelig å høre kvinnestemsdialekter, ja.
1: Det var det.
2: Ja. Sånn var det.
1: Mm-hmm.
2: Så, hilsa, vet du hva, nå.
1: Det må du få lov til.
2: Ja, jeg må hilsa til Elsa og Øyvind i Mandal, nå. Takk for hilsen tidligere. Og så kan jeg hilsa til Tore Lanna. Og til Sigurd. Sigrun og Leif Arne på ordet, ja.
1: Det er så fint, ja.
2: Ja, og så kan jeg ta han. Han i... Nei, det var ikke det nå. Jeg sier til Ingrid og Alfred, ja.
1: Det er så rett, ja.
2: Hilser deg to. Og så masse til dere på radioen.
1: Det er så fint det. Takk skal du ha, Arnold.
2: Takk for et fint program, ja.
1: Ja, takk skal du ha for okay. Det. Ja, ha det godt, ja.
2: Ha det.
0: Skal vi se. Så var det rein til, tror jeg. Hallo.
3: Hallo, Ola.
0: Heisan.
3: Det er Aslaug Skogestad.
0: Ja.
3: Jeg har en mann som han tror han vet etter du spør. Hva var det du spurte om? Kovasa vant over fire lig og tapte for han først.
0: Ja, Vetsel, det er Vetsel.
3: Ja, jeg vet ikke om han vet det. Han sa streikfluss.
0: Nei, altså... det er mest... Ja... tre lige.
3: Så sa han huset. jeg skulle heller spørt junior, men nå kan jeg i hvert fall gjennom, Ola.
0: Ja, det er godt. Hvorfor i
3: pokeren
0: som slår tre like, men sape for en flutsch? Og streikflutsch, det er jo mer enn en flutsch.
3: Ja, du må ikke spørre meg, Ola.
0: Nei, men...
3: jeg skulle spørre til junior, for han spiller ja. Poker i kveld.
0: Åja, ja vel.
3: Ja, men nå kan jeg gjennom.
0: Ja, jeg kan i grunn ikke gi deg helt rett, eller...
3: Nei, det trenger du aldri gjøre i gang.
0: Nei.
3: Nei. Det var greit å høre deg på radioen igjen.
0: Takk.
3: Ja, og så fikk jeg
0: hilsen... Mer.
3: Ja, det vet vi jo aldri. Nei, nå er du i gang.
0: Det vi ikke gjør.
3: Den fine musikken, og den siste du hadde nå, den var veldig fin.
0: Han er det.
3: Du er mange fine, Ola.
0: Jo, det er min musikk. Jo. Det er meg som liker
3: det. Det er greit å høre deg der. Jeg fikk et tips om at du var der i dag.
0: Akkurat.
3: Ja. Men jeg fikk jo hilsen ifra Ranveig og Johannes, som jeg hilset tilbake til deg.
0: Mm-hmm.
3: Og så vil jeg også hilse til Åsi Søgne.
0: Mm-hmm.
3: Og så må jeg hilse til Malve Møye som tipset meg.
0: Ah, ja, ja vel.
3: Ja, og så Doris Hammersmark må jeg hilse til. Og så kan jeg hilse til Anne-Marie og Tor Iver og si det blir greit om 14 dager igjen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, og så må jeg si god helg til deg og dere andre der.
0: Takk for det.
3: En fin 17.
0: mai. Like med deg. Hilser selv.
3: Så hører vi på hva svaret blir.
0: Ja, det er ikke
3: ja. Ja, det er ikke ti greier, ja. Ja. Mm-hmm. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.
3: Ha det.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Var det flere?
1: Da kan vi kanskje ha reklame etter hvert, og så...
0: Ja, kan vi ikke ta en reklame?
1: Jo, vi gjør det, så kan vi ta musikk bak etter.
0: Ja.
4: Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
7: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
8: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Sånn, da skal vi sende ut et par spørsmål.
1: Det må vi,
0: ja. Ja, hva skal vi da spørre om? Hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde i 1999? Hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde?
1: Ja, og jeg kan spørre. Hvor henne på kartet ligger skumvær? Hvor henne på kartet ligger skumvær? Mm-hmm. Altså, hvor er skumvær?
0: Og så spiller vi Ingemars. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?

0: Vi er på plass igjen, ja. Da er det noen som har ventet forferdelig lenge, beklager, men sånn er det bare.
1: Ikke så lenge.
0: Nei, det er greit nok nå, for de betaler ikke for å ringe lenger. Det gjorde de før, da var det
1: til å skrive. Ja, det er sant det. Hvem har vi med oss? Hallo.
2: Hallo, Ola, det er Dagny Jakobsen.
1: Heisan.
2: Heisan, takk for sist.
1: Ja, like måte.
2: Det var greit å høre deg på radioen.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Ja. Men jeg vet ikke om du har noen spørsmål, Lude, for Randvik tok det ene, og Helse tok det andre.
1: Det er bare de er så stygge med deg.
2: Nei.
1: Jo. Nei, kanskje minnes kom i spørsmål i gang. Jo, hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde? Hvor gammel var hun?
2: Det er jeg ikke peiling på.
1: Å nei, men hun er død.
2: Ja, hvis det er død. Hun døde i 1993, vet jeg.
1: I 1997.
2: Var det 1997?
1: Ja.
0: Men spørsmålet var hvor gammel hun var.
1: Hvor gammel hun var?
2: Jeg aner ikke.
1: Nei vel.
0: Jeg spørte hvor henne på kattet ligger skumvær.
2: Ja, det er jo en fyr. Den ligger på Vestlandet, hvor plasset.
0: Ja.
2: På
0: Vestland, og hvor langt nord er vi?
2: Ja, vi må være forbi Ålesund.
0: Begynner på L.
2: På L?
0: L, ja.
2: I Lofoten.
0: Akkurat.
1: Skjønne, ja. Der guider du der.
2: Da guider den, ja. Jeg må jo helse til dere.
1: Takk for det.
0: Takk for det, ja.
2: Og så med takk for helsninger for Randvik. Og helse tilbake til deg og så til Else og Øyvind og som jeg helse til Gunnar Skage, det er en kamerat til Kip og Flekkrøya.
1: Jaha.
2: Og han blir alltid å høre på dere.
0: Det er koselig.
2: Ja, og som jeg helse til Sten Arvid og Freydis, det er fetteren og kona.
1: Ja.
2: Og så resten av familien der borte.
1: Ja, flott.
2: Også til Ingrid og Aslaug og Benke Tønnesen, også til dere.
1: Takk for det.
2: Ellers alle kjente.
1: Ja.
0: Ja, man bare spør, ja. Hva gikk det i kveld?
2: Nei, det var ikke noe å ta for i dag. Jeg satt i 14-tall og ventet på nummer 5.
1: Åja.
2: Men det var bare en rekke, så det gjorde ikke noe.
1: Nei, ja, akkurat.
0: Kanskje du kan spille dem?
2: Nei, jeg tenker de igjen til torsdag.
1: Det er bra. Ja, visst.
2: Jo da. Ja, men det er så greit. Men dere har en god 17. mai.
1: Like måte.
2: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
0: Takk skal du ha for å ringe der.
1: Ja, så da var vel en til.
0: Da var det. Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Malvin Moy.
1: Det var Malvin Moy.
3: Ja. Og hun var 36 år.
1: Det stemmer. Det var hun. Det er helt riktig.
3: Så må jeg sende noen hilsninger.
1: Det er bare ro.
3: Så må jeg sende til Aslaug og Sessa, Judith og Lund, Reidun og Arvid Svann, Wagner, Samli og Natur i Lirak og Kåre Birkeland. Og ellers alle kjente og til dere.
1: Takker.
3: Og spiller fin musikk. Helt topp.
1: Aha.
3: Og smaker har en riktig god helg.
1: Like måte.
0: Like måte. Ja. Takk skal du ha for å ringe deg.
3: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Hvor man har musikk hatt, altså.
1: Ja, man har to spørsmål ut, så de har noe å tenke på.
0: Det må vi, ja.
1: Hvilken artist hadde en hit med Mamma Mia? Hvorfor en hit med Mamma Mia?
0: Og hva heter USAs første president? Skal vi spille noe?
1: Så skal vi spille Kitty Wells. How Far Is Heaven?

0: Det var Geddy Wells med Hør til død til ha god hjelp har jeg mindre i. Vi sier hallo.
1: Hallo.
0: Ja, og hvem du?
1: Det Arvid Medby.
0: Arvid Medby.
1: Som
0: ja.
1: Jeg.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Det var den der skumværen. Den har du ikke hatt, tror du det?
0: Nei. Nei, har du det?
2: Jo.
1: Nei, det ligger uttast i Lofoten. På.
2: Ja, Dagny greide
0: med ja, den. Ja, Dagny fikk jo den, ja. Stemmer det.
2: Men, ja.
1: Å, oh, ja.
0: Ja, men hvis ikke du har hørt det, så var ikke det så
1: forfølgelig. Nei, for det er en veldig forsinkelse i dag.
2: Oh.
0: Ja, det er jo alltid en tålig forsinkelse, for det er det gjengen.
1: Ja, men det er ganske lenge.
2: Det skal da egentlig ikke være.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei. Men var det noen andre spørsmål da, eller? Mm. Nei, for det har ikke jeg hørt.
2: Nei, jeg spørte hvorfor en nazist hadde en hit med Mamma Mia. Hvorfor en artist hadde en hit med Mamma Mia?
1: Det var vel de svenskene.
2: Ja.
1: Var det ikke det? Ja. Uff, da stoppte det helt opp. Ja.
2: Det var jo ikke bare en artist, de var flere.
1: Nei. Ja, de var jo det, de var fire stykk.
2: Ja.
1: Ja, Abba.
2: Abba, ja.
0: Det var Arvid, hva var det navnet var?
2: Medby.
0: Medby, ja.
1: Ja. Mm. Ja, men da så vi bare helser videre til Anne og Geir og så Eli og Broder som sitter og hører på og så må vi bare ønske alle som hører på en god 17. mai
2: ja, det må vi.
1: Og en god helg
2: ja,
1: da hører vi til slutt
2: takk for det
1: ja, ja da, det er greit, ha det
2: ha det var det flere nå?
0: Nei, ja, jo, da er en til der. Da er en til der.
3: Ja, hallo, ja.
2: Hei.
3: Hans-Sigurd Egeland igjen.
0: Hans-Sigurd, ja.
3: Amerikas første president, det ja. Er George Washington.
2: Ja, George Washington.
0: Mm-hmm. Det er ja, faktisk.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg hadde jo hvis jeg skulle ringt to ganger, så hadde jeg jo plinget for lenge siden, vet du. Når det gjelder Osberg-skid, for det ble jeg faktisk funnet på min onkels eiendom hit i Tønsberg.
2: Oi, ja vel.
3: Men de hadde dessverre solgt den 3 år før de begynte å grave det ut.
2: Ja vel.
3: Så den kan jo risikere at to damer som ligger i begravlagt der, en av de to damer som ligger der, en av de kunne risikere å være i familien til onkel på sin fremål.
0: Ja,
3: men det er jo Norges fineste skutt, det er jo Norges fineste skatt, det mener jeg.
2: Ja, ja. Mm-hmm.
3: Det er kjempefint.
2: Mm-hmm.
3: Men nok om det, men for har jeg gjort mitt, for å hilse til Signe og til Paul, så blir de fornøyd.
0: Ja, det er bra.
3: All right, og dere studio. Ha det fint.
2: Ja, ha det.
0: Takk igjen.
2: Ha det. Da må vi ha mer spørsmål, vel?
0: Ja, vel, jeg vet ikke hvor de vil svare på det som venter, men altså...
2: Ah, ja, men er det
0: her? Ja, en som venter der, så prøver
2: vi
0: den. Ja,
2: men da ser vi seg inn den. Hallo?
4: Hallo, ja.
2: Hei.
4: Hei, det var Aud Medak Stilussen.
2: Ja, og du lurer på?
4: Jeg lurte på den der Abba.
2: Jaha.
4: Den der Mamma Mia.
2: Ja.
4: Stemmer ikke det?
2: Jo, vi fikk dessverre svar på den.
4: Åh, herre Freden, ja, du vet, jeg har holdt deg ringt nå i halvtime snart, så jeg har ikke hørt det.
0: Nei, du vet, dere skal jo ha radio når dere prøver å komme igjennom.
4: Ja, det er jo det, og så ringer de, ja, det er jo det. Jeg er inne i et annet rom, ser du, så.
2: Ja, ja, ja vel.
4: Ja, ja, ja. Ja. Ja, men jeg kan jo bare hilse til noen, det er ikke så nøye.
2: Ja, for all del.
0: Ja, men du skal få et sånn ja-nei-ja-merk, altså. Så er du i alle fall, når først jeg skriver deg opp her.
4: Ja, ja.
0: Og da spørte jeg, fargen i det danske flagget er blått og hvitt, er det det?
4: Fargen i det danske flagget er blått og hvitt. Ja, er det ikke det?
0: Er fargen i det danske flagget blått og hvitt?
4: Ja, er det ikke det?
0: Sier du
4: nei,
0: ja?
4: Nei, jeg kan si ikke det. Ja, ja, jeg trodde det var det, men jeg er ikke sikker. Nei. Er det rød, hvit og blått ljus som det norske?
0: Nei.
4: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, men du begynner å nærme deg.
4: Ja. Er det rødt og blått? Eller, vent nå, det er rødt og hvit.
0: Ja, nå vi, ja. Men hvis du sier det var rødt og kvitt, da var svaret... Da var svaret nei, at ikke det var blått og kvitt, så da var det rødt og kvitt.
4: Ja, det var rødt og kvitt, ja, det var det.
0: Vi godtaker
4: det. Men det er forferdelig når du fjerde sånn.
0: Ja,
4: det,
0: jeg vet det. Vi forvirrer dere så himlene. Ja, vi gjør det. Det er derfor det blir så vanskelig.
4: Ja, det er jo det.
0: Mm.
4: Men jeg må jo i hvert fall hilse til noen. En himmelen er jo til dere der inne. Det var jo koselig å høre. Du hadde med deg en ny en i dag, Birger.
0: Ja, han er ny og ny. Ja. Han er jo ikke så ny.
4: Men han er ny på Lyngdal.
2: Det er han.
0: Han er det.
4: Ja. Det var det jeg tenkte på. Jo, og så hilse til Arne og Øyvind, og så hilse til familien på Gittog, og familien Utheim, alle de, og Kari og Aslaug og ja, Ove og Edith, det må jeg ikke glemme, det er så godt å hilse til meg.
0: Ja, jeg tror de gjør det.
4: Ja, det er det, de er hilse til dere da. Og så Ronny, må ikke glemme han. Og helst alle kjente. Så alle må ha en fin 17. mai helg.
0: Ja,
2: det må du jo også.
4: Rett, jo, takk for det.
0: Ja, det er riktig godt, ja.
4: Ha det da.
0: Ha det.
4: Ja, ha det.
0: Ja.
2: Da kan vi finne oss et spørsmål, kan vi ikke det?
0: Ja.
2: Vi ikke ser nå.
0: Nei, jeg tror ikke det er noe flere ude nå.
2: Hvorfor et land kommer bilmerket Proton? P-R-O-T-O-N.
0: Proton?
2: Ja.
0: Ja, det har jeg ikke hørt om. Nå er det så mange nye også.
2: Ja, det.
0: Og så spør jeg, hvem skrev viseboka Viser uten slips? Hvem skrev viseboken Viser uten slips?
2: Mm-hmm.
0: Og da må vi vel ha noe musikk.
2: Da kan vi høre på Bobby Bear, Shame on Me.

0: Da er det tid for å ta inn noen telefoner.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei.
2: Hei, dette er Toril Bjørkeli.
1: Jaha. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, du er der, Toril.
2: Ja, jeg hørte du var litt svagt, men nå hører jeg deg bedre.
1: Ja, vel.
2: Du, jeg lurte på, du har ikke noen lett spørsmål, noen ja eller nei eller noe, for... Jeg har ikke fått hørt alle spørsmålene jeg hadde, eller?
1: Nei, vel.
0: Jeg skal se om jeg kan finne et ja-nei her til deg.
2: Ja.
0: Og da spør jeg ganske enkelt, det har jeg fått svar på, og det har jeg fått svar på. Nei, det har jeg ikke fått svar på. Hei, det er kjøttkage, frikadelle på svensk.
2: Ja, er det ikke frikadeller? Svenske kjøttbuller, er det ikke kjøttbuller, eller... Er det ikke noe?
0: Ja, men jeg spør, heter kjøttkage, frikadelle på svensk?
2: Og ja, kjøttkage og frikadeller?
0: Nei, jeg spør om kjøttkage heter frikadelle på svensk.
2: Nei. Ja.
0: Har du bestemt deg?
2: Ja.
1: Jeg vil ikke helgradere. Det gjorde vi før.
0: Ja, tjener tipping, så hadde vi helgradering. Bort og hjemme.
2: Ja, var det riktig, eller?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei, det var ikke riktig, nei. Nei, men da får jeg få et annet spørsmål, hvis du har noe annet.
0: Ja, men for å finne et vanlighet, da.
2: Ja.
0: Da, jeg spørte hvem skal i viseboka, viser uten slips?
2: Du, det var ikke Per Inge Torkelsen.
0: Nei, men det var en annen rappkjeftheit som synger.
2: Ja, jeg bare tenkte, han har jo skrevet noen sånne sanger, eller noen sånne viser. Jeg kan ikke komme på.
0: En som synger veldig rast.
2: Å ja, Øystein Sunde.
0: Riktig.
2: Han synger jo rast, han.
0: Ja, det var riktig.
2: Ja, så jeg tenkte, ja, det har hjulpet meg litt, så det var, takk for det.
0: Det er så greit, jo.
2: Men da fikk jeg rett på det, ja.
0: Det er så greit.
2: Da må jeg hilse så mye til dere i studio, og til telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
2: Så må dere ha en kjempefin kveld, og god helg og god 17. mai.
1: Takk for det.
0: Det må du også. Tusen takk skal du ha.
2: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt.
1: Men da var en telefon til, var ikke det?
0: Det var da.
1: Hallo.
3: Ja, hallo. Det var Kåre Verkland igjen.
1: Hei, sånn.
3: Ja, det var denne bilmerket. Det er Malaysia.
1: Det er det.
3: Ja.
0: En Malaysia.
3: Det er jo ikke noe kjente... Ja, det er jo ikke noe kjente greier, så...
1: Jeg vet ikke om de selger det i Norge i gang, det vet ikke jeg.
3: Nei, ikke jeg heller.
0: Men, det har jeg aldri hørt om.
3: Nei. Så det, men da fikk jeg i hvert fall rett på det.
1: Det gjorde du.
3: Ja, og så hadde jeg ikke ringt, for så glemte jeg Aslaug Pedersen en spesiell hilsen til henne.
0: Ja, det skulle ha manglet, hun hilser jo
3: ja. Det. Ja, det var det hun gjorde. Så det er at når jeg rett har gått den veien. Ja, og så tror jeg vi ser alle som bor i Meierigården hit hos Degberga. Vi hilser til alle de som hører på.
0: Det er så fint.
3: Ja. Ja.
0: Takk for det.
3: Og så er det jeg sitter her og så ser over Elin og Eiesland. Der er det lys nå, så jeg hilser til henne også. Og hvis jeg sitter her og har full oversikt.
0: Ja, jeg henger med på den hilsen hit til nå, jeg jo.
3: Ja, vel, så det. Nå fikk hun en dobbel en i dag. Ja, men da må dere i hvert fall ha, nå er det snart til natt, så det er at nå hører vi bare på dere grann, så er det slutt.
0: Ja, du må bare si, du må blinke med lysene hvis du hørte det.
3: Ja, nå før Kåre og blinke. Ja, fint det. Da må dere bare ha det godt.
1: Like med det.
0: Ja,
1: det er jo
3: god natt,
1: ja. God
0: natt.
1: Ja.
0: Har du med en telefon der?
4: Hallo?
1: Hei.
4: Hallo, ja, det er Paul Jan.
0: Paul Jan, ja. Pål har
4: du, svenske, om det var det der kjøttkaga-greier.
0: Ja.
4: Det er jo nei.
0: Det er nei, for hva henne heter de frikadeller?
4: Ja, det lurer jeg på om jeg lærer i Spania eller noe sånt nå.
0: Nei. Ja, det vet jeg tror ikke de heter i Spania, men jeg tviler på det der.
1: Nei, nei, samme det.
4: Det kan bli i Italia, da.
0: Samme det. Det var i Danmark de heter det.
1: Ja, jeg trodde det. Men...
4: Ja. Ja, ja. Ja, vel?
0: Ja.
4: Ja, men det er greit, men da fikk jeg rett, da.
0: Ja, det gjorde du.
4: Ja, da får jeg hilse til han der storebror min, og så ønsker han godt god 17. mai, hvis ikke jeg ser han.
0: Ja, greit. Det er så greit, ja.
4: Greit, ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi skulle ha hatt noe musikk nå snart.
1: Men... Ja, vi skal sende ut to spørsmål igjen.
0: Det kan vi gjøre, og så spiller vi noe musikk.
1: Ja, vi må det. Hvorfor en amerikansk delstat har lengt kystlinger? Ja, delstat lengt kystlinger. Amerikansk en, altså.
0: Ja, hva heter Norges første verdensmester i bryting? Hva heter Norges første verdensmester i bryting?
1: Da spiller vi Steinar Engelbrektsen band på grunn av bagateller.

0: Nå er det noen som har ventet lenge. Vi sier hjertelig velkommen.
1: Ja, hallo, ja. Det er Øyvind Holte på Mandal.
0: Øyvind Holte. Det var den femte Øyvind, vel?
1: Ja, vi er nok så mange, da.
2: Ja. Det gjør ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting. Det er et veldig populært land, ser
2: du ut. Det må være det, i hvert fall i kveld.
1: I kveld er det så kolossalt.
0: Ja.
1: Det var den verdensmesteren i Bryding.
0: Ja, hva heter han? Jon Rønningen. Han heter Jon Rønningen, ja, det er helt riktig. Ja. Mm. Han var ikke så stor i størrelse, men han var temmelig sånn kompakt.
1: Det er flere, vi er nok kraftig i det der.
2: Ja, det var det.
1: Ja, nei,
2: det
1: er ikke så kraftig, men det er ikke så store, men de kan være... Mm. De er gode til Rønning, så er de veldig smarte, vet du.
2: Mm, mm.
1: Det er fikk det kom opp igjen.
2: Ja.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja, og det er så greit. Du hører på Radio Lyngdal i kveld.
1: Ja, jeg gjør det. Kan du ta noen hilsninger da?
0: Det må du gjøre.
1: Jeg ringer meg ærlig nå, for Gjønnesdal har lagt seg enda, så vi hilser til Rod.
0: Ja.
1: Og det er hos Signe i Mandal. Signe og Nils. Så det er Toriva og Lilian fra Møy. Og så kan jeg hilse til Willi i Lyngdal, Willi Andersen, og Knut fra Lyngdal.
0: Ja.
1: Og jeg ønsker alle sammen å god 17. mai feiring.
0: Det er så flott.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Og da har jeg vel ikke så mye mer. Helt ser jeg utdannet der, kan jeg si. Jeg har ikke glemt noen.
0: Det er fint, du. Takk skal du ha.
1: Ja. Og så hilser det også, selvfølgelig. Det er viktig.
2: Ja, ja. Takk
0: for det.
1: Det var litt fint programmet. Ok.
0: Ja. Ha det godt, ja.
1: Ha det fint, ja.
0: Ja.
2: Ja. Da var vel en til.
0: Det var det.
2: Hallo.
3: Hei, det var Torhild Kalleberg.
2: Torhild Kalleberg, var det det?
0: Ja. Jeg hadde ikke deg fra før, nei.
2: Nei,
3: ikke
2: det.
3: Da gikk det jeg skulle svare på hele noen.
2: Ja, hvorfor en amerikansk delstat til den kystlinger?
3: Som he?
0: Hvorfor en amerikansk delstat til lengst kystlinje?
3: Kalifornien, ja. Det må være helt, da kan vi se.
2: Hva sa du nå?
3: Jeg var kjent fra Kalifornien, jeg tenker ikke det sånn med sjøen.
2: Jo, det var den, men det var ikke den.
3: Kan du se det første bokstaven?
2: Hva kan jeg gjøre henne? Ja, det begynner på A. Du skulle i grunn ikke tro det når du ser det, men det...
0: Er det fordi det gjør mye ut og inn, kanskje?
3: Ja, det heter nå. Er det Alaska?
2: Det er det.
3: Oi.
2: Ja.
3: Det
2: gjør jo rundt hele greia, hele...
3: Ja.
2: Hele kysten, så den blir veldig lang.
3: Ja.
2: Så det er helt riktig.
3: Det er greit også. Jeg er takk for et fint program, og ønsker dere ellers alle en fin 17. mai.
2: Takk for det.
0: Takk for det, du.
2: Lige med
3: det. Ha det bra.
0: Ha det, ha det godt, ja. Spiller med musikk nå?
2: Ja, det kan vi. Vi kan spille Heidi Hauge, Yellow Roses.

0: Ja, nå lurer vi litt på om vi hadde spørsmål, jo. Jeg vet ikke hvor vi hadde, men vi har telefoner. Men vi kan jo spørre i hvert fall først. Før vi...
1: Men om vi bare tenker, jeg tror ikke vi hadde det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg hadde i hvert fall en som hadde tenkt det skulle sendt ut her. Jeg kan spørre, hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat?
1: Og jeg spør, hva heter Tigeren i Jungelboka? Og helt Tigeren i Jungelboka.
0: Ja, det er sikkert mange som leser den, og nå er jeg ikke sikkert det var det de hadde lyst til å svare på, men vi tar det jo inn, så får vi se. Ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, det var Arnold Utland, ja.
2: Ja, det var Arnold igjen.
0: Ja, hørte jeg.
2: Ja, det var det da, men nå er jeg ikke her.
0: Jeg er ikke sikker på hva du skal svare på, for vi har ikke gjort noen spørsmål. Jo, vi har nå, men vi hadde ikke det før.
2: Ja, men jeg tror ikke jeg kan det,
0: men... Nei. Men da kan jeg spørre, var det De Lillos som i 1993 presenterte sangen Neste Sommer?
2: Oh, oi, oi. Er det sånn ja og nei, dette
0: her? Det er ja og nei, ja. Så du kan ikke få mer lett at... Du får bare to alternativer.
2: Ja. Ja, jeg tror det er ja.
0: Ja, det var lurt sagt.
2: Ja, det var godt. Ja. Ja vel. Det var hyggelig, ja. Nå skal jeg ikke få si så mye, men... Jeg må bare si at... jeg glemte å si god 17. mai og helg og sånn.
0: Ja, det sier vi til deg, og Arnold. Tusen takk for det, og ha en riktig fint 17. mai.
2: Jo, takk i like måte, men vi skal nå bare være hjemme her, så.
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: vi skal bare flagge litt, ja.
0: Det er fint.
2: Ja, ok.
0: Ha det, ja.
2: Ha det, takk for nå.
0: Ha det, ja, og helst til Jorden.
1: Hallo, var det en til?
3: Ja, hallo.
1: Eller hei.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Ja, nå vet jeg ikke, vet du, om alle de stokker bokstavene dine.
0: Ah, ja, det var det, ja. Nå må jeg høre.
3: Jeg kan ikke, det er ikke noe... Jeg kan ikke ha forbrukt alle.
0: ja, men da må vi godta det uansett.
3: Nei, det er altså, hvis du... Du kan ikke enda ikke sette det ihop at det teller, men Linas plateskjappen.
0: Hæ?
3: Jeg har forbrukt alle.
0: Hva sa du?
3: Linas plateskjappen.
0: Ja.
3: Jeg har forbrukt alle, men det... Jeg kommer enten, det kan bli greivel og spennende også høre på hva...
0: Ja, det er sånn at jeg må mest røve det før jeg gir meg her.
3: Ja, det var det. Ja, vet du, når du holdt meg oppe, vet du, det er 10 på 12, vet du, så nå...
1: Ja,
0: det skulle du være oppe allikevel, så det er ikke noe
3: å kyde av da.
0: Ja, men det er så greit. Ja. Men jeg skal med godteke den, og du fikk det til å stemme på bokstavene, men det er noe helt annet.
3: Jeg har bare brukt alle bokstavene.
0: Jeg har et sammenhengende ord.
3: Ja, jeg rekner med det.
0: Mm.
3: Er det så grei?
0: Yes, men det er fint.
3: Det var et fint program.
0: Ja, det var Tor Ivar det som
3: har lagt noe. Jeg glemte meg å hilse til Øyvind Løver, så det var i grunn derfor jeg ringde.
0: Ja, okay. Det er fint.
3: Den er grei.
0: Ja, ha det godt, ja. Det begynner å nærme seg kvelden, som er veldig grunnen mest
1: på. Er det flere telefoner?
4: Ja, hallo.
1: Hei.
4: Det er Gerd Kåfjord her. Jeg vil svare på ditt spørsmål. Det var den der tigeren i Jungelboka.
1: Mm-hmm.
4: Ja, det er Shere Khan.
1: Det er det. Det er helt rett.
4: Ja.
1: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Men det er så greit.
1: Ja, og da...
4: Ja, men da må dere bare ha en fin sending videre av det som er igjen, og en god natt, og så må dere ha en fin 17. mai.
0: Ja,
4: det er også alle som lytter på, ja.
0: Tusen takk for det.
1: Ja,
4: ja, ha det.
1: Da har jeg vist en telefon.
0: Ja, da har jeg en telefon til deg, og vi sier hallo til deg nå.
5: Ja, hallo, ja, det er Edith
0: Karin Jakobsen. Edith.
5: Karin Jakobsen.
0: Karin Jakobsen, ja.
5: Ja. Jeg har ikke fått med meg alle spørsmålene dere til selv, så jeg er litt kommet til meg.
0: Du er litt hakket her, så vi får ikke riktig med hva du sier.
4: Jeg har ikke hørt alle spørsmålene dere på kveld.
0: Ja.
1: Kom.
0: Du fikk ikke mer spørsmål om hva du sa.
4: Ja.
0: Hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Spør jeg om det, tror du?
1: Ja, du gjorde det. Og jeg tror ikke jeg hadde, ja. Hadde noen. Men,
4: ja, det har jeg ikke peil på.
0: Nei. Og på hvilken oljeplattform skjedde det første utblåsningen i Nordsjøen? Ser du den siste? Ja, hadde du peiling på det?
4: Nei. Ja.
0: Ja, du skal få et ja og nei. Ser du den siste mann i dag, så skal du få et ja og nei.
4: Ok.
0: Han, Walt Disney, han har vi jo hørt om, det er jo han som stender bak både Donald Duck og alle det sånne her. Walt Disney, han hadde et mellomnavn. Var det Elvis? Ja eller nei?
4: Nei.
0: Det var nei, det var Elias.
4: Ja.
0: Ja, men det er riktig. Da slapp du gjennom det også, Edith.
1: Så.
4: Ja, det er kjempefint. Jeg vil hilse til dere på radioen, og så vil jeg hilse til Judith og Jan i Flaksfjord, og Pelle og Kari, Anne-Kari, og så og Maja, og alle kjente og ukjente. Og jeg ønsker alle sammen en god 17. mai helg.
0: Ja, det er så kjempefint. Tusen takk skal du ha for du ringde.
1: Ja, spiller vi til slutt Grå Anita Skjønn.
0: Ja, og vi må vel kanskje spille igjen et par stykker hvis vi skal trekke her, kanskje.
1: Ja, ja, du kan bare ta de etterpå etter hverandre. Mm. Det er jo Grå Anita Skjønn, vi kan ikke gjøre etterpå.

Klaas Svenning og jeg ringer på fredag, da skal vi over til Roland. Jeg tilbake til 1996 og har hørt på Reduns bakeri.

Det var kontrasten med Heaven. Da skal vi over til Gluntan, og de var 50 år 2015, men da skal vi høre på Amanda.